0: Під час служби він дістав міновибухової травми. Розповідає, тут його вже двічі прооперували, але потрібно ще.
1: Чекаю операцію більше, ніж на 4 місяці.
2: А ви зверталися в інші лікарні у Харкові, можливо, в інших містах?
1: Звертався, але проблема в чому? Багато військових, які потребують таких операцій. І там черга, я навіть боюсь сказати, може на рік вперед.
0: До повномасштабного вторгнення у нейрохірургії інституту проводили по 200 операцій на рік. Зараз їхня кількість зросла у четверо, говорить завідувач відділення ПОСОХОП.
3: Суспільне звернулося до Національної академії медичних наук та уряду з питанням, яка перспектива фінансування ремонту у нейрохірургії Інституту неврології. У відповіді на запит Міністерство охорони здоров'я повідомляє, якщо Інститут неврології внесе проєкт ремонту у Державну систему управління публічних інвестицій DREAM і надасть фінансово-економічні розрахунки, Міністерство розгляне можливості профінансувати роботи державним коштом. Від Академії медичних наук Суспільне відповіді поки не отримало. Валерія Ємець, Суспільне новини, Харків.
4: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
5: Сьогодні в Україні без опадів. Температура вночі від плюс 7 до плюс 12, на крайньому півдні до плюс 15. День синоптики прогнозують 23-28. На сході та північному сході країни 20-25. На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 7-12, день 23-28. У Києві вночі 10-12. В день повітря прогріється до 28. Зараз у столиці України плюс 14. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
4: Українське радіо.
6: Запрошуємо на ноцне спотканні з фьордом.

0: Jest trzecia w nocy.
1: Czwarta godzina.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Зеленський обговорив зі старе посилення ППО України, ракети-перехоплювачі та програму «Фрея». І сьогодні київський метрополітен під час жовтого рівня небезпеки почне курсувати за новими правилами. Про це та інше далі докладніше. Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере обговорив посилення української протиповітряної оборони, потреби у ракетах-перехоплювачах, подальшу роботу над антибалістичною програмою «Фрея» та підготовку України до проходження зими. Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook. За його словами, під час зустрічі він також висловив співчуття у зв'язку зі смертю короля Норвегії Гарольда V та відзначив підтримку України з боку королівської родини та норвезького народу. Зеленський подякував Стере за зустріч і незмінну підтримку України. За рішенням Київської міської держадміністрації 10 вересня громадський транспорт столиці змінить режим роботи під час повітряної тривоги. Але метрополітен під час жовтого рівня небезпеки почне курсувати за новими правилами вже від сьогодні. Про це розповів Суспільному співзасновник організації «Пасажири Києва» В'ячеслав Скриль.
4: Метрополітен вже завтра, 9 вересня, почне курсувати під час жовтого рівня небезпеки через південне місто. Тобто третя гілка зелена буде працювати під час жовтого рівня, під час червоного рівня вона не буде працювати. По червоній гілці змін немає і не планується, вона, незалежно від рівня небезпеки, буде зупинятись і працювати в залежності там від завантаження до арсенальної або там скорочено до Хрещатика, театральної або ще коротше. Щодо наземного транспорту, то режим роботи його не змінюється, він курсує під час обох рівнів тривог.
3: В'ячеслав Скриль також додав, що можливості наземного транспорту порівняно з метро є обмеженими. Зокрема, на маршруті дублювання червоної гілки працює лише 12 автобусів, які здатні провести у 40 разів менше пасажирів, ніж метро.
2: Новини на Українському радіо.
3: За результатами проведеного торік міжнародного дослідження якості освіти, програми міжнародного оцінювання учнів в Україні базовий рівень грамотності з природно-наукових дисциплін становить 65%, 54% з математики та 55% з читання. Такі результати опубліковано на сайті Міністерства освіти і науки. У дослідженні брали участь майже 9 тисяч 15-річних учнів та учениць з 17 українських регіонів. Це діти, які навчалися під час пандемії, а потім під час повномасштабної війни. Як розповіла Суспільному співзасновниця громадської організації «Смарт освіта» і екс-радниця міністра освіти Іванна Коберник, Україна взяла участь у програмі оцінювання втретє і вдруге в умовах повномасштабної війни і продемонструвала стійкість освітньої системи.
5: Якщо з 18 по 22 рік було драматичне падіння, то зараз фактично ми маємо певну стабілізацію. Відбулося певне невеличке падіння відносно 22 року, але воно статистично незначуще. Тобто це означає, що українська освітня система вистояла і в тих умовах активної війни воююча країна, яка потерпає від агресії значно більшої країни, тримала освітню систему і може показувати певні результати, які знаходяться всередині списка серед всіх країн, які досліджують.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні без опадів, температура вночі від плюс 7 до плюс 12, на крайньому півдні до плюс 15. Вдень синоптики прогнозують 23-28, на сході та північному сході країни 20-25. На Київщині сьогодні без опадів, температура вночі 7-12, день 23-28. У Києві вночі 10-12, день повітря прогріється до 28. Зараз у столиці України плюс 13. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

слухаєте Українське радіо. Хіти, що стали класикою.

Синоптики, оголошена повітряна тривога. Триває тривога у Київській, Житомирській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях.

0: хіти, що стали класикою. Українське радіо.
1: Єст чверта рано.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії для вас працює Віта Зеленецька. Вітаю у цьому випуску. Президент Володимир Зеленський запевнив, що Європа буде присутньою у всіх майбутніх форматах мирних перемовин. 9 країн оголосили про нові пакети військової допомоги Україні за підсумками Рамштайну. Про це та інше далі докладніше. Європа братиме участь у всіх майбутніх форматах переговорів з Росією, заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. За його словами, європейські дипломати, як і американські, мають контакти з російською стороною, а участь Європи необхідна для гарантування безпеки не лише України, а й усього континенту. Володимир Зеленський також пов'язав роль Європи з майбутнім членством України в ЄС.
3: Для них, для Європи, важливо бути в переговорному процесі, тому що вони думають про безпеку всієї Європи. І це нормально. І тому зрозуміло, що вони повинні бути за столом будь-якого формату перемов. Далі Україна буде частиною Євросоюзу. І ми бачимо життя своєї країни не тільки під час війни, а після війни. І там буде процес відновлення нашої держави. Нам потрібно буде і гарантії безпеки від Європи, гарантії безпеки від Сполучених Штатів, і підтримка в реконструкції нашої держави. Тому Європа вже є частиною перемог, буде і в всіх майбутніх форматах.
2: За підсумками 36-го засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», країни-партнери оголосили про нові внески та пакети військової допомоги для України. Про це йдеться на сайті Міністерства оборони України. Зокрема, Німеччина забезпечить нові поставки ракет-перехоплювачів для систем «Петріот» і літаків F-16, а також закупить безпілотники. Велика Британія виділить 100 мільйонів фунтів стерлінгів на закупівлю американського озброєння через механізм Pearl. До кінця року Україні також планують передати 95 тисяч дронів і десятки тисяч артилерійських снарядів підвищеної дальності. Нідерланди нададуть 300 мільйонів доларів у проєкт «Лінія дронів» та 300 ракет для боротьби з безпілотниками. Естонія продовжить військову підтримку України у 2027 році на рівні щонайменше 0,25% ВВП. Від Норвегії Україна очікує раніше оголошені 200 мільйонів доларів на закупівлю ракет для «Петріот». Іспанія виділить 2 мільйони євро на пальне через агенцію НАТО з підтримки та постачання також ракети для ППО та артилерійські боєприпаси. Литва внесе 10 мільйонів доларів на механізм «Перл». Польща – новий пакет військової допомоги на 50 мільйонів євро, до якого, зокрема, увійдуть засоби протиповітряної оборони. Швеція – пакет підтримки на 28 мільйонів доларів, з яких 14 мільйонів доларів спрямують на «Перл».
0: Новини на Українському радіо.
2: Тридцять третій міжнародний букфорум стартує у Львові 10 вересня. Фестиваль триватиме 4 дні. Там буде 8 тематичних кластерів і сотні подій для дорослих та дітей. Цьогорічна фокусна тема – відповідальність літератури. Вона про те, що стоїть за кожним написаним словом під час війни. У рамках букфорум відбудеться традиційний книжковий ярмарок. У 5 залах палацу мистецтво і книжки представлять 110 видавництв. Окрім заходів за участі українських авторів, до букфорум онлайн і офлайн долучаться іноземні гості. Це, зокрема, британські письменники Джуліан Барнс і Філіп Сенц, німецький прозаїк Даніель Кельман і польський репортер Войцех Тохман. Про ще кількох гостей в ефірі радіо «Культура» розповіла керівниця букфорум Ольга Мовчан.
4: Пані Янне Телер, це датська письменниця. Її твори поки що дивовижним чином не були перекладені українською. Хоч її роман «Ніщо» є одним з таких бестселерів світових. У нього, якщо не помиляюся, близько 2 мільйонів накладів різними мовами світу. І це такий трохи подвиг з її боку приїхати зараз, як і для будь-якого іноземця. Чекаємо на Шарлоту Хіггінс. Це давня подруга букфоруму і України, топова оглядачка, керівниця відділу культури «The Guardian». Також ми чекаємо на Коліна Фрімана. Це британський журналіст, який досліджує українську війну.
5: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло.
0: Погода.
2: Сьогодні в Україні без опадів. День синоптики прогнозують 23-28. Зараз у столиці України плюс 12. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
6: Запрошуємо на нічне спотканіє з фьордом.

0: żadnej drogi nie znam.
1: Jest piąta rano.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Єгор Устинов. Доброго ранку. Сьогодні середа, 9 вересня. Повітряна тривога оголошена, жовтий рівень тривоги оголошений в частинах Харківської, Полтавської, Черкаської, а також в Чернігівській, Київській областях. Червоний рівень тривоги оголошений в Луганській, Донецькій, Запорізькій та в частинах Дніпропетровської та Сумської областей. Будь ласка, подбайте про власну безпеку. Про головне у випуску коротко. Російська армія вночі атакувала Дніпро і Харків, є поранені. Ремонтні бригади відновили електропостачання на Миколаївщині та Херсонщині. Німеччина передасть Україні перехоплювачі до систем Петріот. Далі подробиці. Російська армія вночі атакувала Дніпро. Троє людей зазнали поранення. Їх дістали з підвалу, зруйнованого ударом будинку. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, також внаслідок російського удару зайнялися кілька пожеж. Горять склад з будівельними матеріалами та приватний будинок. На місці працюють екстрені служби. Крім того, росіяни вночі атакували Харків. Є влучання у житловий будинок та склад, повідомив харківський міський голова Ігор Терехов. Ремонтні бригади відновили електропостачання в населених пунктах Миколаївщини та Херсонщини. Перед цим у більшості обласних пунктів цих перед цим у більшості населених пунктів цих областей сталося знеструмлення через російські атаки. Про це повідомляє Укренерго. Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов уточнив, що енергетики повернули електрику в 440 населених пунктів області.
2: Новини на Українському радіо.
3: Німеччина передасть Україні перехоплювачі до систем протиповітряної оборони «Петріот» із складів Бундесверу. Про це напередодні під час онлайн-засідання контактної групи з питань оборони у форматі «Рамштайн» повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає кореспондентка Суспільного. За словами міністра, Берлін також планує безперебійно постачати в Україну дрони та далекобійні боєприпаси, говорить Борис Пісторіус.
4: Підготовка України до зими є найвищим пріоритетом. І це вимагає від нас рішучих і негайних дій. Разом ми маємо вжити необхідних заходів для підвищення стійкості України. Тому я вирішив паралельно із самітом НАТО надати Україні терміново необхідні ракети-перехоплювачі ПАЦ-2 із запасів Бундесверу. Окрім того, Німеччина ще більше активізує постійні поставки ракет повітря-повітря AIM-9 із запасів Бундесверу, щоб надати Україні більшу кількість таких ракет. Ці ракети постачаються саме зараз і зміцнять протиповітряну оборону України до настання зими.
3: У засіданні вперше в якості міністра оборони України брав участь Євгеній Хмара. Він наголосив на необхідності ракет до систем «Петріот», пряма мова міністра.
4: За допомогою наших партнерів та завдяки кредиту Євросоюзу ми укладаємо контракти на постачання близько 1000 ракет для систем «Петріот». Ще раз дякуємо вам за це. Однак більшість цих ракет буде поставлено лише в найближчі роки. Тому ми просимо вас надати нам ракети зі своїх запасів уже сьогодні в обмін на майбутні вдосконалені ракети за нашими контрактами.
3: В Умані розпочала роботу новостворена патрульна рота Національної гвардії. Її перше завдання – забезпечувати порядок у місті під час паломництва хасидів. Усі військові підрозділи – це жителі Черкащини. Раніше ж для оборони залучали гвардійців з інших областей. Нагадаю, в Умані очікують до 40 тисяч хасидів-паломників, які приїжджають цього тижня на святкування єврейського Нового року Рош Ашана. Дар'я Шевченко розповість про новостворену патрульну роту.
5: Сім'ями на пару днів чи на декілька тижнів хасиди з усіх куточків світу з'їжджаються в Умань на святкування юдейського нового року Рош Гашана. Кожен проходить перевірку – спочатку документів, опісля – речей. Нацгвардієць Микита Коломиза каже, його завдання – стежити за порядком і водночас бути орієнтиром для тисяч прочан. У цьому йому допомагає знання івриту.
6: Я неодноразово пробував в Ізраїлі, деякий певний час там проживав і гарно володію.
1: тоді йому піде масовий приїзд і йде велике нерозуміння, куди, як іти, як пройти. Подивимося, щоб було порядок, щоб люди себе вели культурно, щоб не було різного безладу, щоб не було ніяких суперечок між нашим народом і хасидами.
5: Мовний бар'єр під час масового паломництва – одна з головних труднощів, розповідає нацгвардієць новоствореної роти охорони 18-річний Михайло Юрченко. Каже, крім базової військової підготовки, вивчав менталітет народу та його мову. З собою нацгвардійці носять кишенькові розмовники.
6: Добрий день, шалом.
7: Самі базові слова на євреї вивчити, щоб хоча б розуміти гостей, де куди їх скерувати, в разі там тривоги чи ще якоїсь потреби. Це була, скажімо так, моя мрія стати на білу сторону закону, а також захищати його.
5: Зі слів заступника командира патрульного батальйону Владислава Скрипника, роту сформували влітку з нових добровольців, які служать за контрактом. Це чоловіки від 18 до 40 років. Усі родом із Черкащини, що дозволяє не залучати бійців з інших областей.
8: Ми тут проживаємо, ми краще знаємо дані локації, ми краще володіємо обстановкою, яка може проходити в місто Умань і взагалі повністю по Черкаській області. До бойових завдань даний підрозділ не залучається, вони працюють відповідно до тих функцій, які на них покладені.
5: Новостворена рота працюватиме не лише в період паломництва. Її військові забезпечуватимуть порядок в Умані протягом усього року. Дар'я Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне.
3: Погода. Сьогодні в Україні буде без опадів, температура 23-28, на сході та північному сході 20-25 градусів. На Київщині сьогодні також в день буде без опадів, температура 23-28, у Києві 26-28 градусів. Зараз у столиці плюс 11, вологість повітря 76%. Єгор Устинов, Українське радіо.
9: Запрошуємо на нічне споткання з фьордом.

0: Jest 6 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Єгор Устинов. Моє шанування, повітряна тривога. Жовтий рівень оголошений в Донецькій, Чернігівській, Київській, а також в частинах Харківської, Полтавської, Черкаської, Миколаївської, Дніпропетровської та Херсонської областей, а також червоний рівень небезпеки в Луганській, Запорізькій, а також в частинах Сумської області. Та й, будь ласка, подбайте про власну безпеку. Про головне у випуску коротко. Російська армія вночі атакувала Дніпро та Харків, є поранені. У Києві тестуватимуть рух на наземній ділянці зеленої лінії метро під час жовтого рівня загрози. Далі подробиці. Російська армія вночі атакувала Дніпро, троє людей зазнали поранення, їх діставали з підвалу, зруйнованого ударом будинку. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, також внаслідок російського удару зайнялися кілька пожеж, горять склад з будівельними матеріалами та приватний будинок. На місці працюють екстрені служби. Крім того, росіяни вночі атакували Харків, є влучання у житловий будинок та склад, повідомив харківський міський голова Ігор Терехов. Росія здійснила кілька хвиль атак на одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Через ці удари станція припинила виробництво електроенергії. Її обладнання суттєво пошкоджене. Про це енергокомпанія повідомила у соцмережах. Там не уточнили, яка саме теплоелектростанція опинилася під ударом, а також не повідомили про терміни можливого відновлення її роботи. Нагадаю, що від початку повномасштабного вторгнення російські війська атакували теплоелектростанції ДТЕК понад 230 разів. У Києві сьогодні тестуватимуть рух на наземній ділянці зеленої лінії метро під час жовтого рівня загрози, щоб з 10 вересня запустити рух поїздів без обмежень. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація. Там зазначили, що тестовий період потрібен для відпрацювання алгоритмів дії працівників у різних ситуаціях, зокрема у випадку необхідності евакуації пасажирів із наземної ділянки колії. Напередодні ж ввечері після російської атаки на столицю у Києві виник транспортний колапс. Громадський транспорт курсував з перебоями, а пасажири годинами чекали автобусів і намагалися дістатися з правого берега на лівий. Як повідомила кореспондентка Суспільного, на зупинках утворилися черги. Деякі автобуси не зупинялися, адже були вже переповнені, інші намагалися забрати якомога більше пасажирів. Жителька столиці Уляна розповіла, як намагалася доїхати додому після роботи.
3: Я була на роботі в укритті, але щоб добратися, вийшло швидше. Насправді, тому що ми вже пропустили один автобус, який обіцяли М1, а він приїхав і не зупинився. От ми чекаємо, що буде далі. Зазвичай метро, але і сюди приходимо на 55-й. Але іноді тут дуже багато людей і, виходить, неможливо залізти з дитиною.
2: Переселенці, які нині живуть на Черкащині, допомагають місцевим фермерам збирати врожай. Як розповів Суспільному керівник громадської організації «Разом у Черкасах» Дмитро Воронов, для фермерів це додаткові робочі руки в період, коли їх особливо бракує. Для переселенців можливість заробити, придбати продукцію господарства за оптовою ціною і водночас допомогти тим, хто свого часу підтримав їх. Як працює така взаємодопомога, розповість Вікторія Гончарук.
4: У свій вихідний Вікторія Кичмаренко прийшла збирати цибулю. Каже, хоче бути корисною.
5: На роботі вихідний попав і вирішила допомогти.
4: Поруч працює Олександр Коваленко. Говорить, сидіти без діла не звик. Ті, кому складно працювати у полі, сортують цибулю в мішки. Серед них і Ольга Лопуляк.
6: Так, оце велика така. Була перший раз на буряках, тепер на цибульку. Ми ж переселенці, нам допомагають. І ми вирішили допомогти теж.
4: Серед тих, хто сьогодні збирає цибулю, переселенці. Громадська організація «Разом у Черкасах» допомагає їх довозити, розповідає керівник Дмитро Воронов.
7: Ми знаємо, що цей фермер допомагає Збройним силам України і допомагає таким, як ми, вимушеним переселенцям. І тому, звісно, ми відгукнулись.
4: Додає, така поїздка на поле для них друга протягом місяця.
7: Ми ж ненужденні люди. То у кожного там був свій бізнес, своя робота, хтось вчитель, хтось медичний працівник, хтось в державних установах працював. Але так обставини склалися, що ми залишились бомжами, фактично без будинків. Да, ми організовані, ми можемо приїхати і потратити цей час на зусилля, щоб зробити щось корисне разом, допомогти.
4: Фермерка Надія Кім говорить, овочі вирощують, зокрема, для переробки та потреб Збройних сил України. А зібрати врожай вчасно щороку стає складніше, тому така допомога потрібна зараз. Гроші за роботу отримують так само, як і інші працівники, а вирощені тут овочі можуть забрати для себе за оптовою ціною господарства. Сьогодні тут збирають цибулю, далі інші овочі. Кажуть, поки є робота і врожай, готові допомагати одне одному. Вікторія Гончарук, Суспільне новини, Черкаси.
1: Новини на Українському радіо.
2: Президент Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибули до Норвегії на церемонію прощання з королем Гарольдом V. Про це президент повідомив у соцмережах. У Норвегії Володимир Зеленський вже зустрівся з прем'єр-міністром країни Йонасом Гарумстере. Президент України висловив співчуття у зв'язку зі смертю короля. Вони також говорили про посилення української протиповітряної оборони, зокрема потребу України в ракетах-перехоплювачах. Окремо обговорили про подальшу роботу над антибалістичною програмою «Фрейя» та підготовку України до проходження зими. Нагадаю, що король Норвегії Гарольд V помер 28 серпня в університетській лікарні Осло на 90-му році життя.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне.
2: Года. Сьогодні в Україні буде без опадів, температура 23-28, на сході та північному сході 20-25 градусів. На Київщині сьогодні в день також без опадів, температура 23-28, у Києві 26-28 градусів. Зараз у столиці плюс 12. Єгор Устинов, Українське радіо.
1: Ранок з Радієм Фьорда.

0: Jest 7 рано.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Єгор Устинов. Моє шанування. Повітряна тривога. Жовтий рівень оголошена в Донецькій, частково в Харківській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Сумській, а також в Чернігівській, Київській. Червоний рівень оголошений в Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, частково в Харківській і Сумській областях. Будь ласка, подбайте про власну безпеку. Про головне у випуску коротко. Російська армія атакувала Херсон і Миколаїв, є поранені. Росія відновлює Збройні сили та оборонну промисловість, заявив заступник міністра оборони США Елбридж Колбі. Далі подробиці. Російські військові атакували дроном середмістя Херсона, зазнала поранення жінка. Про це повідомила Херсонська міська військова адміністрація. Інших подробиць там поки що не навели. Також напередодні пізно ввечері росіяни завдали комбінованого удару по Миколаєву. Внаслідок атаки пошкоджено гіпермаркет та житлові будинки є травмовані. Кореспондентка Суспільного Юлія Голокоз розповість подробиці.
3: Російські війська зночі розпочали атакувати Миколаїв реактивними шахедами та ракетами різних типів. Відповідно, моніторингові пабліки повідомляли про це, про те, що це були бандеролі. Супермаркет, який продавав цивільним людям товари, звичайні продукти. На щастя, травмованих немає, оскільки події відбувалися вночі і, на щастя, супермаркет вже був закритий. Незначні, але є пошкодження, вибиті вікна, пошкоджено, власне, саме приміщення. На територію нас поки що не пустили. Також, окрім того, по місту були інші локації. Зокрема, був приліт у житловий будинок. Там поранення дістали жінка та її донька. Подробиці станом на зараз невідомі. Чекаємо колег, які поїдуть на іншу локацію. Власне, є пошкодження у житловому секторі. Сподіваємося, що більше травмованих немає.
2: Юлія Голокоз розповіла подробиці російської атаки на Миколаїв. Посилення безпеки на заправках, встановлення укриттів на залізниці та зменшення комендантської години, зокрема, ці питання обговорили на засіданні Ради оборони Київщини. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, ухвалили низку рішень. Зокрема, з 10 вересня комендантська година з 1 години ночі до 5 ранку, що запроваджується в Києві, діятиме і в області. Її синхронізували, щоб жителі області, які працюють у столиці, мали більше часу дістатися додому, зокрема, після затяжних повітряних тривог, говорить Тимур Ткаченко.
4: Що стосується роботи АЗС під час повітряних тривог в Київській області. Враховуючи ті ризики, які є, люди, які працюють на АЗС і які знаходяться, клієнти, мають чітко розуміти, що їм робити і де найближча точка безпеки. Саме ці алгоритми були прийняті і доведені до всіх суб'єктів господарювання. Я не менш важливе питання, воно стосується безпеки людей на зупинках Укрзалізниці. Була окрема доповідь представника УЗ. Ми напрацювали певні рішення, розпочинаємо роботу щодо встановлення таких модульних укриттів спільно з громадами. Були інші рішення, але не про все можна говорити.
1: Новини на Українському радіо.
2: Тим часом безпілотники вночі атакували Новоросійськ в російському Краснодарському краї. Там на території мазутного терміналу спалахнула пожежа, повідомив міський голова Новоросійська Андрій Кравченко та місцеві телеграм-канали. За словами посадовця, загоряння сталося нібито через падіння уламків. Назву атакованого підприємства мер не озвучив. Тим часом усінт аналітики встановили, що пожежа виникла на території Новоросійського мазутного терміналу. Удару було завдано по об'єктах портового комплексу, пошкоджено щонайменше один резервуар мазутного термінала. Новоросійський мазутний термінал є одним із провідних підприємств місцевого транспортного вузла. Термінал спеціалізується на зберіганні та перевалці мазуту і світлих нафтопродуктів, а його пропускна спроможність становить близько 4 мільйонів тонн на рік. Росія відновлює свої збройні сили та оборонну промисловість. Про це заявив заступник міністра оборони Сполучених Штатів з питань військової політики Елбридж Колбі. Про це він сказав під час засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». За словами Колбі, треба бути готовими до тривалої війни, а потреба України в підтримці збережуться протягом найближчих місяців і років. Посадовець додав, що готовими треба бути і до інших ймовірних непередбачених сценаріїв. Саме тому, за словами Колбі, для Європи Європи стає ще важливішим не лише підтримувати Україну, а й швидше переозброюватися та відновлювати власне промислове виробництво. Нагадаю, міністр оборони Євгеній Хмара під час засідання у форматі «Рамштайн» 8 вересня заявив, що загальний дефіцит оборонного бюджету становить 23 мільярди євро. Він також розповів, що країна укладе контракт на постачання близько 1000 ракет до «Петріотів» за гроші кредиту ЄС. Втім, більшість ракет доставлять в Україну лише протягом наступних років. Майже 40 тисяч абітурієнтів не склали національний мультипредметний тест з математики. Проблема пов'язана не лише зі складністю тесту, а й з прогалинами у базових математичних знаннях. Про це заявила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. Вона нагадала, що для проходження НМТ з математики потрібно було набрати щонайменше 5 з 32 можливих балів. Однією з причин ситуації Вакуленко називає повномасштабну війну та пов'язані з нею освітні втрати. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. А більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: І за повідомленням Українського гідрометцентру, сьогодні в Україні буде без опадів. Температура 23-28, на сході та північному сході 20-25 градусів. На Київщині сьогодні в день також буде без опадів. Температура 23-28, у Києві 26-28 градусів. Зараз у столиці плюс 15, тиск 748 міліметрів, вологість повітря 58%. Це поки що всі новини на цю мить. Єгор Устинов, Українське радіо.
1: Поранок з Радієм Фьорда.

0: Єст 8 рано.
1: Розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Єгор Устинов. Моє шанування. Повітряна тривога. Червоний рівень оголошені в Луганській, частково в Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій. Жовтий рівень частково в Донецькій, Харківській, Полтавській, Херсонській, Миколаївській, Київській, Чернігівській та Сумській областях. Будь ласка, подбайте про власну безпеку. Головне у випуску коротко. Росіяни атакували Україну вночі балістичними ракетами, а також майже 200 безпілотників «Шахет». Сполучені Штати і надалі атакуватимуть іранські нафтові танкери, заявив Марко Рубіо. Далі подробиці. Російська армія атакувала Україну вночі балістичними ракетами, ракетами «Бандероль», а також майже 200 ударними безпілотниками «Шахет». Українські захисники знешкодили 165 з них, про це повідомили повітряні сили ЗСУ. За їхніми даними, є влучання ракет та безпілотників на 23 локаціях, атака триває, додали в повітряних силах. Російський безпілотник влучив у 24-поверховий будинок у Дарницькому районі Києва. На місці працюють екстрені служби, повідомив мер столиці Віталій Кличко. У соцмережах публікують фото та відео з місця влучання. На них видно, що пошкоджено фасад житлового будинка. Били по Києву і вночі. Внаслідок влучання в Дарницькому і Голосіївському районах горіли дві вантажівки та гараж. На іншій локації двоповерхова нежитлова будівля. Пожежі загасили, травмованих немає, інформує Держслужба. Служба з надзвичайних ситуацій Києва. На Південно-Слобожанському відтинку фронту в зоні відповідальності 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Виговського. Російські окупанти майже щогодину запускають каби. Просто щоб нищити все навколо, розповів в ефірі Суспільного головний сержант роти безпілотних авіаційних комплексів з позивним «Вікінг». Також, за його словами, росіяни постійно намагаються просунутися вглиб українських територій, говорить військовослужбовець.
2: Намагаємось закріпитись так, знищувати ворога на підходах, знищувати всі літательні апарати, які літають в тому районі, щоб засняти переправи та намагатися знищити підходи до позицій. Ворог не нехтує стріляти кабами просто в населених пунктах. Стабільно там раз в годину, в дві пуски кабів. Вони їх закидують просто аби куди. Ворог не нехтує пропускати безкінечні свої піші патрулі, які намагаються закріпитися або хоч десь. Ми вже цю територію добре вивчили, вже розуміємо їх тактику. Просто йти напролом, аби хтось там, може бути, пройде.
1: 11 дітей віком до 2 років евакуювали з Миколаєва в Рівне в Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям. Вони потребують медичного догляду, нині перебувають під наглядом фахівців, розповіла Суспільному генеральна директорка Центру медичної реабілітації Оксана Дзюбук. Як малюки адаптувалися до нових умов та що буде з ними далі, дізнавалася Ольга Данилишина.
3: Діти, яких евакуювали з Миколаєва на Рівненщину. Нині вони цілодобово перебувають під наглядом медиків Центру медичної реабілітації та паліативної допомоги.
4: Діти почуваються чудово, вони адаптуються до умов життя в нашому будинку. Все добре, звикли, граються, сплять і гуляємо з ними. Вже набагато краще, бо спочатку ми цих дітей не знали, взагалі ми всіх діток вивчили, знаємо, хто що любить, хто що не любить.
3: На адаптацію до нового місця дітям знадобилося близько 2 тижнів. За цей час вони звикли до нового розпорядку дня та людей, які нині про них піклуються.
4: Для мене це моє життя. Я тут 26 років працюю. Я не уявляю, як би я була без них.
3: Загалом із Миколаєва на Рівненщину евакуювали 11 дітей віком до 2 років.
5: Двоє вже мають статус, решта дітей відібрані від батьків. Тобто, що їхні справи знаходяться в судах на питання позбавлення батьківських прав. Цим займається вже місто Миколаїв, служба у справах дітей. Вони ще можуть перебувати у нас рік. По 86-му пакету. Хоча, як каже практика, вони не будуть у нас рік, тому що діти приїхали хороші, ну мають певні питання зі здоров'ям. Вони будуть в подальшому влаштовані в сімейні форми виховання.
3: Зараз у Центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги перебувають 23 дитини, які залишилися без батьківського піклування. Ольга Данилишина, Суспільне новини, Рівне.
0: Новини на Українському радіо.
1: З Сполучені Штати надалі атакуватимуть іранські нафтові танкери, якщо Тегеран нападатиме на американські військові кораблі. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо.
6: Ця суперечка досить проста. Іран продовжує намагатися наносити удари по військовим морським кораблям США. І щоразу, коли вони це роблять або намагаються зробити, вони втрачають танкери.
1: У відповідь на атаки США Іран запустив балістичні ракети по Йорданії. За даними Associated Press, ППО Йорданії перехопило 18 з 20 ракет. Повідомлень про жертв немає. На території країни знаходяться військові бази США. Через це Йорданія неодноразово ставала об'єктом атак з боку Тегерану. Раніше американське військо знищило 5 нафтових танкерів Ірану. Про це поінформувало Центральне командування Збройних сил США у соцмережі X. Це була відповідь на обстріли балістичними ракетами американських кораблів з боку корпусу вартових Ісламської революції. Судно не було пошкоджене та продовжило патрулювання. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. А більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Года.
1: І сьогодні в Україні буде без опадів. Температура 23-28 на сході та північному сході 20-25 градусів. На Київщині сьогодні в день також без опадів. Температура 23-28, у Києві 26-28 градусів. Зараз у столиці плюс 15. Єгор Устинов, Українське радіо.
0: Ранок з Радієм Фьорда.

0: Jest 9 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: По студії Єгор Устинов, моє шанування. Повітряна тривога. Червоний рівень оголошена в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Полтавській, Сумській, в частинах Харківської, Дніпропетровської, жовтий рівень в частинах Чернігівської, Черкаської, Кіровоградської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської областей. Будь ласка, подбайте про власну безпеку. Про головне у випуску коротко. Росіяни атакували Україну вночі балістичними ракетами, а також майже 200 безпілотниками «Шахет». У наступні тижні є можливість розробити план дій для відновлення мирних переговорів між Україною та Росією, заявив Марко Рубіо. Далі подробиці.
1: Новини на Українському радіо.
2: Російська армія атакувала Україну вночі балістичними ракетами, ракетами «Бандероля», також майже 200 ударними безпілотників «Шахет». Українські захисники знешкодили 165 з них, про це повідомили повітряні сили ЗСУ. За їхніми даними, є влучання ракет та безпілотників на 23 локаціях. Атака триває, додали в повітряних силах. До 6 зросла кількість поранених через російську атаку по Києву. Російський безпілотник влучив у 24-поверховий будинок в Дарницькому районі. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко. За його даними, влучання безпілотників сталося на рівні 11-12 поверхів. На 12-му поверсі загоряння та руйнування стін. Екстрені служби працюють на місці.
1: Новини на Українському радіо.
2: Росія атакувала безпілотниками міжнародний пункт пропуску Старокозача на Одещині. Там є загиблі. Роботу пункту пропуску призупинили, розповів Суспільному речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. За його словами, це 5-й пункт пропуску, що атакували росіяни, і 4-й на кордоні з Молдовою, ще один був на кордоні з Румунією. У наступні кілька тижнів існує можливість розробити план дій для відновлення мирних переговорів між Україною та Росією. Про це повідомив держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо, передає Радіо Свобода. За його словами, переговори за участю посланців президента США в Києві та Москві, які відбулися у вихідні, були змістовними, простежувалася певна загальна відкритість до пропозиції. Водночас Рубіо застеріг, що значні перешкоди залишаються. Нагадаю, спецпосланці президента Сполучених Штатів Стів Віткоф і Джаред Кушнер провели переговори з Путіним у Кремлі 5 вересня. Зустріч тривала понад 3 години. Після цього вони приїхали до Києва і зустрілися з президентом Володимиром Зеленським. Кушнер тоді заявив, що переговорний процес рухається вперед. За підсумками візитів до Москви та Києва, Віткоф повідомив про суттєвий прогрес у переговорах, про завершення війни та про узгодження графіка подальших зустрічей. Проведення так званих виборів до Російської Держдуми 18-20 вересня на окупованих територіях України нелегітимне. На всі, хто приїде туди, як спостерігачі, зіткнуться з наслідками. Про це напередодні під час брифінгу в Києві заявив спікер Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.
1: Новини на Українському радіо.
2: У Дніпрі в супермаркетах полиці з цукром, сіллю, борошном напівпорожні, а на центральному ринку черги за бакалією. Як розповіли Суспільному, продавці товар розкуповують ще до обіду. Ця ситуація склалася не лише через російські обстріли складів та логістичних хабів продуктових компаній, а й через ажіотаж серед покупців, розповів Суспільному представник торгівельної мережі Сергій Демченко. Нині торгівельні мережі розробляють нові логістичні маршрути та змінюють умови зберігання продуктів, аби убезпечити товар від знищення внаслідок російських ударів. Про це розповіла виконавча директорка об'єднання українських продовольчих торговельних мереж Наталія Петрівська. Вона рекомендує відвідувачам супермаркетів купувати продукти лише за потреби та не робити запаси харчів на місяці вперед. Це допоможе суттєво зменшити нестачу товарів у магазинах.
1: Новини на Українському радіо.
2: Німеччина готова допомогти Україні ідентифікувати чоловіків призовного віку, які перебувають у ФРН. Керівник Міністерства закордонних справ країни Йоган Вадефуль вважає, що ці чоловіки повинні повернутися в Україну. Про це повідомляє Reuters. За словами міністра, Берлін готовий допомогти, адже має дані про них, зокрема інформацію про отримання соцвиплат, реєстрацію і посвідки на проживання. Вадефуль також заявив, що Україна має купувати більше зброї у німецьких виробників. Він пояснив це тим, що Німеччина є одним із найбільших донорів України та розраховує на певні замовлення для власної оборонної промисловості. Підсумковий випуск новин слухайте щодня у 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. А більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: І за повідомленням Українського гідрометцентру, сьогодні в Україні буде без опадів, температура 23-28, на сході та північному сході 20-25 градусів. На Київщині сьогодні вдень буде також без опадів, температура 23-28, у Києві 26-28 градусів. Зараз у столиці плюс 19, тиск 748 міліметрів, вологість повітря 57%. Це поки що всі новини на цю мить. Наступний випуск новин менше, ніж за півгодини. Нагадаю, що повітряна тривога триває в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Полтавській, Сумській, частинах Харківської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Чернігівської областей. Будь ласка, подбайте про власну безпеку.
1: Поранок з Радієм Фьорда.

0: jest 10:00.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Єгор Устинов. Моє шанування. Повітряна тривога «Червоний рівень» оголошена в Луганській, Донецькій, Запорізькій, частково в Дніпропетровській областях. І «Жовтий рівень» частково в Харківській, Сумській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій та Рівненській областях. Будь ласка, подбайте про власну безпеку. Про головне у випуску коротко. В Білій Церкві рятувальники локалізували пожежу після російського обстрілу. Через російські обстріли енергоінфраструктури є знеструмлення. У наступні тижні є можливість розробити план дій для відновлення мирних переговорів між Україною та Росією, заявив Марко Рубіо. Далі подробиці. У Вілій Церкві на Київщині рятувальники локалізували пожежу на підприємстві харчової промисловості, що виникла внаслідок російської атаки, розповіла в ефірі Суспільного речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій області Вікторія Рубан. За її словами, працівники ДСНС зночі працюють над ліквідацією наслідків російських атак.
3: В Білій Церкві наразі роботи з ліквідації зараз там тривають. Пожежа вже локалізована, розповсюдження вогню немає. Повторно також в іншому районі було декілька прильотів, саме також по промисловому об'єкту, де зараз працюють рятувальники. Є руйнування, є пожежі в приватних житлових будинках. Вони точкові, ну, я кажу, в більшості районів області. Це і приватні житлові будинки, це споруди, це автомобілі. Те, що я можу сказати, практично у всіх районах рятувальники працювали всю ніч.
2: Росія вночі атакувала безпілотниками міжнародний пункт пропуску Старокозача на Одещині. Там є загиблі. Роботу пункту пропуску призупинили, розповів Суспільному речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. З його словами, це п'ятий пункт пропуску, що атакували росіяни, і четвертий на кордоні з Молдовою. Ще один був на кордоні з Румунією, говорить Андрій Демченко.
4: По півночі ворог б'є по прикордонній інфраструктурі. Цього разу це пропуск Старокозача. Це досить такий активний напрямок, де люди перетинають кордон. І кілька дронів прилетіли і по території пункту пропуску, і вдарили поряд. Двоє загиблих, троє поранених. Але на момент атаки пропускні операції в цьому пункті пропуску не здійснювалися. Люди були виведені за межі пункту пропуску. І робиться все можливе для того, щоб пропускні операції поновилися максимально швидко.
2: Через російські обстріли енергетичної інфраструктури нині є знеструмлення в Київській, Миколаївській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях. Про це повідомляє Міненерго. Там, де дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи. У Запорізькій області російський безпілотник атакував службове авто енергетики. Вони їхали відновлювати електрику в одній з громад регіону. Минулося без постраждалих. Автотранспорт внаслідок вибуху зазнав численних пошкоджень, повідомив керівник Запоріжжя обленерго Андрій Стасевський.
1: Новини на Українському радіо.
2: У наступні кілька тижнів існує можливість розробити план дій для відновлення мирних переговорів між Україною та Росією. Про це повідомив держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо, передає Радіо Свобода. За його словами, переговори за участю посланців президента США в Києві та Москві, які відбулися в вихідні, були змістовними. Простежувалася певна загальна відкритість до пропозицій. Водночас Рубіо застеріг, що значні перешкоди залишаються. Нагадаю, спецпосланці президента США Стів Віткоф та Джаред Кушнер провели переговори з Путіним в Кремлі 5 вересня. Зустріч тривала понад 3 години. Після цього вони приїхали до Києва і зустрілися із президентом Володимиром Зеленським. Кушнер тоді заявив, що переговорний процес рухається вперед. За підсумками візитів до Москви та Києва Вітков повідомив, що суттєвий прогрес у переговорах про завершення війни та про узгодження графіка подальших зустрічей. Проведення так званих виборів до Російської Держдуми 18-20 вересня на окупованих територіях України нелегітимне. А всі, хто приїде туди, як спостерігачі, зіткнуться з наслідками. Про це напередодні під час брифінгу в Києві заявив спікер Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.
5: Ми заздалегідь попереджаємо всіх потенційних іноземних громадян, які можуть туди поїхати. На запрошення російської сторони, нібито як якісь оглядачі, чи там монітори, чи будь-хто, про відповідальність за такі дії. Це голосування є незаконним, його результати будуть нікчемними, а всі, хто беруть участь в цьому фарсі, будуть притягатися до відповідальності згідно з законодавством України. Уже наші закордонні дипломатичні установи всі отримали доручення проактивно звернутися до іноземних країн і попередити про ризики поїздки на тимчасово окуповані території з метою участі в цьому фарсі.
1: Новини на Українському радіо.
2: Дощі в Україні відступили, сонця і тепла найближчими днями стане більше, але це потепління буде нетривалим, розповіла Суспільному начальниця відділу комунікації з медіа Укргідромецентру Наталія Птуха.
0: Сьогодні повноцінно по всій території України тепла погода, без опадів, малохмарна і температурні показники до 28 у багатьох регіонах. Але завтра вже починається рух атмосферного фронту, завтра він буде у західних областях, потім 11-го числа ще туди доєднаються північні, Черкаська, Полтавські області. Буде більше хмарності і дещо нижче будуть значні температури. Ближче до вихідних там ще буде утримуватися температурний фон, який більш комфортний, але все одно вже на кілька градусів знову буде знижуватися, починаючи там суботи, неділі.
6: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
1: Погода.
2: І сьогодні в Україні буде без опадів, температура 23-28, на сході та північному сході 20-25 градусів. Зараз у столиці плюс 21, Єгор Устинов, Українське радіо.
7: Слухаче радіо Фьорда.

0: Jest 11:00.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Єгор Устинов, моє шанування. Повітряна тривога, червоний рівень оголошений в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Харківській, Сумській, частково в Дніпропетровській області. Жовтий рівень також в Київській, частково в Чернігівській. Будь ласка, подбайте про власну безпеку. Про головне у випуску коротко. Російський ударний безпілотник поцілив у пасажирський потяг на Харківщині. У Києві тестують рух потягів на наземній ділянці зеленої лінії метро під час жовтого рівня загрози. І Німеччина готова допомогти Україні ідентифікувати чоловіків призовного віку. Далі подробиці. Російський ударний безпілотник поцілив у пасажирський потяг «Харків-Ізюм». Дрон поцілив у задню частину потяга. Виникла пожежа. За попередніми даними, шестеро людей зазнали поранення. Про це повідомила Ізюмська міська військова адміністрація. За цими даними, влучання є також на залізничній станції поряд із селом Іскра. Інформація щодо наслідків обстрілу ще уточнюється. Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський раніше заявляв, що російські війська полюють на пасажирські поїзди, залізничний рухомий склад та інфраструктура є одним із основних цілей у прифронтових регіонах. Двоє людей загинули, ще двоє зазнали поранення через російську ранкову атаку на Херсон. Ще один чоловік зазнав поранення в Комишанах. Про це Суспільному повідомив заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. За його словами, обоє загиблих стали жертвами удару по корабельному району міста.
3: Це чоловік і жінка. Жінка знаходилась неподалік від дому, чоловік неподалік залізничної станції. Внаслідок ударів російських безпілотників вони, на жаль, загинули. Ще троє людей, двоє з них в Херсоні отримали поранення внаслідок атак російських безпілотників і один чоловік в Комишанах. Це тільки зранку. У нас це статистика по постраждалих. Що стосується минулої доби, то 15 поранених. З них двоє зараз знаходяться в реанімації, одна людина з важким пораненням голови, і ще двоє, на жаль, загинули також вчора.
2: Боєприпасами «Бандероль» росіяни почали атакувати Дніпропетровщину. Що це за снаряд і чому окупанти його застосовують, все активніше дізнавався Роман Михальчук.
4: «Бандероль» – це гібрид безпілотника та крилатої ракети із реактивним двигуном, пояснює авіаексперт Геннадій Хазан. Такий малогабаритний баражуючий боєприпас може нести бойову частину вагою понад 100 кілограмів.
5: Потужність цього боєприпасу, бойової частини, приблизно в два рази більше, чим бойова частина у «Шахіда-136» або «Тайгерані-2». Використовується невеликий турбореактивний двигун, швидкості по різних оцінках до 600 кілометрів на годину, летить на висоті 16-20 метрів. І дійсно її можна виявити вже на підході, коли лишається там 10-12 кілометрів, а це означає 3-4 хвилини підльоту на швидкостях там 500 кілометрів плюс.
4: «Бандероль» росіяни застосовують проти України вже понад рік, розповідає військовий експерт Іван Тимочко. Спочатку цей боєприпас використовували переважно для атак на південь країни. Тепер, каже, його застосування розширюють. За словами фахівця, є три фактори, чому так відбувається.
6: Перш за все, це дешевизна. Друге – це масовість у випуску. І третє – це можливість швидко модифікувати без серйозних затрат і витрат.
4: Для української ППО «Бандероль» не найпростіша ціль, додає Іван Тимочко. Виявити та ідентифікувати її так само складно, як і реактивний шахет. Системи ж протиповітряної оборони визначають характеристики цілі. Зокрема, її швидкість та розмір. Від цього, каже експерт, залежить, який засіб ураження проти неї застосовується.
6: Їх виводять з ладу РЕБами, це вже теж підтверджено. Ну і антидронові засоби, які мають швидкість вищу, ніж 500 кілометрів.
4: Іван Тимочко прогнозує, Росія продовжить застосовувати «Бандеролі» під час атак по Україні, зокрема Дніпропетровщині. Виробництво таких боєприпасів росіяни масштабують і вдосконалюють. Водночас, каже, нині головне – збільшувати кількість засобів ППО, здатних їх перехоплювати, та адаптувати протиповітряний захист до нових викликів. Роман Михальчук, Суспільне новини, Дніпро.
2: У Києві тестують рух на наземній ділянці зеленої лінії метро під час жовтого рівня загрози. Це необхідно, щоб запустити рух поїздів без обмежень від завтра. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація. Там зазначили, що тестовий період потрібен для відпрацювання алгоритмів дій працівників у різних ситуаціях, зокрема у випадку необхідності евакуації пасажирів із наземної ділянки колії.
1: Новини на Українському радіо.
2: Німеччина готова допомогти Україні ідентифікувати чоловіків призовного віку, які перебувають у ФРН. Керівник МЗС країни Юган Вадефуль вважає, що вони повинні повернутися в Україну. Про це повідомляє Reuters. За словами міністра, Берлін готовий допомогти, адже має дані про цих чоловіків, зокрема інформацію про отримання соцвиплат, реєстрацію і посвідки на проживання. Вадефуль також заявив, що Україна має купувати більше зброї у німецьких виробників. Він пояснив це тим, що Німеччина є одним із найбільших донорів України та розраховує на певні замовлення для власної оборонної промисловості. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. А більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Завтра в Україні переважно без опадів, лише в західних Житомирській та Вінницькій областях. Вдень короткочасні дощі, окремі грози. 11-12 вересня в західних, північних, більшості центральних областей помірні. В суботу місцями значні дощі, грози, нарешті території без опадів. Температура вночі 9-16, вдень завтра 24-29 градусів. На заході країни у п'ятницю та суботу в Україні, крім півдня і південного сходу, плюс 18-23. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 13-16, вдень 24-29, у Києві 25-27 градусів. Зараз залишається плюс 23, вологість повітря 47%. Це поки що всі новини на цю мить. Наступний випуск новин менше, ніж за півгодини. Єгор Устинов, Українське радіо.

0: Jest południe.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Добрий день. Перед мікрофоном Ірина Антонович. За режисерським пультом Анастасія Кориш. Про головне коротко. У Дарницькому районі Києва сталося загоряння внаслідок падіння безпілотника, інформує міська влада. Сьогодні до Умані на Черкащині очікують масовий приїзд паломників-хасидів. Вони з'їжджаються з усіх куточків світу на святкування юдейського Нового року. Подробиці від кореспондентки Суспільного. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога жовтого рівня в низці областей, зокрема Чернігівській, Київській, Полтавській та Дніпропетровській в окремих районах. Червоний рівень у місті Києві, в кількох районах Сумщини, Дніпропетровщини, на Донеччині і Запоріжжі. Будьте уважні. У Дарницькому районі Києва сталося загоряння трав'яного настилу внаслідок падіння безпілотника, інформує мер Віталій Кличко. Також уламки впали на відкритій території, теж у Дарницькому районі, там підіймається дим. Екстрені служби прямують на місце. Нагадаю, раніше ми інформували про пожежу у багатоповерхівці у Дарницькому районі столиці. Її загасили. Під час гасіння рятувальники евакуювали більше двох десятків людей. Про це інформував речник ДСНС Києва Павло Петров. За його словами, нині відомо про шістьох постраждалих. До лікарні звернулися чоловік та жінка, які постраждали 5-7 вересня в Дніпромському районі Херсона внаслідок російської агресії. В обох діагностовано мінно-вибухові травми і контузії. Їм призначили амбулаторне лікування. І нагадаю, сьогодні вранці через дроновий терор у місті двоє людей загинули, двох поранено. Зокрема, внаслідок атаки ворожого безпілотника близько 9:40 у Корабельному районі Херсона загинула жінка. 55-річна містянка у момент удару перебувала на вулиці і дістала смертельні травми. Сьогодні в Умані на Черкащині очікують масовий приїзд паломників-хасидів. Вони з'їжджаються з усіх куточків світу на святкування юдейського Нового року Рош Гашана. Його відзначатимуть з 11 по 13 вересня. В Умані зараз перебуває кореспондентка Суспільного Тетяна Зозуля. Тетяно, скільки вже прибуло паломників? Що відбувається в їхньому куточку в Умані?
3: Так, вітаю. Станом на 9 вересня приїхало вже понад 15 тисяч паломників, і для них цьогоріч діє туристичний збір 432 гривні для тих, хто проживає не в готелях. Ті, хто проживають офіційно у готелях, вони платять в половину меншу суму. На в'їздах до міста розгорнуто посилені контрольно-пропускні пункти, поліція здійснює обов'язкову перевірку документів, також у них оглядають багаж і транспортні засоби за допомогою спеціальних сканерів. Хочу нагадати, що у період паломництва із 4 до 17 вересня запроваджено особливий безпековий режим, і на допомогу до українських правоохоронців долучилися цьогоріч і загін поліції з Ізраїлю, це 17 осіб. Ми поспілкувалися також із паломниками, які приїхали з Ізраїлю. Вони говорять, що цьогоріч добиратися до Умані, до України було набагато тяжче і дорожче. І, наприклад, за 4 дні перебування вони в кімнаті у шостьох вони будуть сплачувати $300. Говорять про те, що ціни цьогоріч також збільшилися і на їжу, і на проживання. Тому для них все дорого, але їхати все рівно вони не припинять і будуть до останнього року. Також тут розгорнули мобільні укриття, які будуть слугувати у разі виникнення повітряної тривоги, але вони лише закриють 30% потреби від усіх загальних хасидів. Я нагадаю, що за словами Ірини Рибницької, це виконувачка, директорка благодійного фонду історико-культурний центр міста Умань, говорить, що цьогоріч до Умані приїде понад 40 тисяч паломників. Поки що на цьому вся інформація.
2: Так, дякую. Тетяна Зозуля розповіла про масовий приїзд хасидів-паломників до Умані. Вони їдуть на святкування юдейського Нового року Рош Гашана.
1: Новини на Українському радіо.
2: У польському місті Кельці триває міжнародна виставка оборонної промисловості, в якій беруть участь понад 1200 компаній, включно з українськими виробниками озброєння та безпілотників. Як розповів Суспільному журналіст видання «Оборонка» Ілля Волинський, нашу країну представляють 25 компаній, українські стенди викликають жвавий інтерес відвідувачів, і там є на що подивитися.
4: Найбільший хіт, напевно, цієї виставки – це КБ-Луч, який представив вітчизняні ракети до ППО, зокрема РК-19 та «Корал». Також на виставці були представлені оновлені ракети до СЗО «Вілька», і це прям надзвичайна новина з цієї виставки. І окрім того, представлені також ПТР-4 оновлений і купа решти дронів, розробок, які або знаходяться на фінальних етапах випробувань, або вже використовуються у боях в цілому оборони України.
2: Дощі в Україні відступили, сонця і тепла найближчими днями стане більше, але це потепління буде нетривалим, розповіла Суспільному начальниця відділу комунікацій з медіа Укргідрометцентру Наталія Птуха.
0: Сьогодні повноцінно по всій території України тепла погода, без опадів, малохмарна і температурні показники до 28 у багатьох регіонах. Але завтра вже починається рух атмосферного фронту, завтра він буде у західних областях, потім 11 числа ще туди доєднаються північні, Черкаська, Полтавські області, буде більше хмарності і дещо нижче будуть значні температури. Ближче до вихідних там ще буде утримуватися температурний фон, який більш комфортний, але все одно вже на кілька градусів знову буде знижуватися, починаючи там суботи, неділі.
1: Погода.
2: Ну, завтра переважно без опадів лише в Західних, Житомирській та Вінницькій областях. В день короткочасні дощі, окремі грози. 11-12 вересня на заході, півночі. В більшості центральних областей помірні. В суботу місцями значні дощі, грози. Температура вночі 9-16, в день завтра 24-29 градусів. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 13-16, в день 24-29, у Києві 25-27. Зараз у столиці 25 градусів. Атмосферний тиск 747 міліметрів, відносна вологість повітря 41%. Такі новини на цей час. Більше оперативної інформації вже о 13:30. З вами була Ірина Антонович.
5: Фьорда. Музика на кожному поре ночі і дня.

0: Jest pierwsza po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Доброго ранку, головне на цей час. Краматорськ на Донеччині під атакою російських авіабомб. Поранено 4 людей. Німеччина може допомогти Україні у поверненні чоловіків призовного віку. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога в Донецькій, Запорізькій і частині Дніпропетровської та Харківської областей. Мова йде про червоний рівень, а жовтий рівень тривоги на Сумщині та частині Полтавської області. Будьте уважні. Краматорськ на Донеччині під атакою російських авіабомб. Поранено 4 цивільних людей. Окупанти здійснили атаку 5 авіабомбами ФАБ-250. Внаслідок обстрілу тілесні ушкодження зазнали 3 жінок віком різного віку, а також чоловік. Потерпілим надається меддопомога. Пошкоджено 27 приватних домоволодінь та автомобіль. Нагадаю, кількість постраждалих у столиці внаслідок ранкового удару російських безпілотників зросла до 9 людей. Оновлені дані щодо травмованих повідомив мер Києва Віталій Кличко. Зокрема, в Дніпровському районі загоряння в склизькій будівлі через падіння безпілотника. А в Київській області в день внаслідок російських атак пошкоджено виробниче приміщення і 2 будинки. Про це в телеграмі інформує Київська обласна військова адміністрація. Руйнування фіксується у Фастівському і Броварському районах. Там під ударом приватні будинки. В Обухівському районі пошкоджено виробниче склизьке приміщення. На місцях працюють відповідні служби. Додам, вночі росіяни атакували 6 районів Київщини, загинуло 2 людей і 7 людей поранено, розповіла в ефірі Суспільного речниця ДСНС Вікторія Грубан.
3: В Білій церкві наразі роботи з ліквідації зараз там тривають. Пожежа вже локалізована, розповсюдження вогню немає. Повторно також в іншому районі було декілька прильотів, саме також по промисловому об'єкту, де зараз працюють рятувальники. Є руйнування, є пожежі в приватних житлових будинках. Вони точкові, ну як я кажу, в більшості районів області це і приватні житлові будинки, це споруди, це автомобілі. Те, що я можу сказати, практично у всіх районах рятувальники працювали всю ніч.
2: Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 263 бойових зіткнення. Генштаб у своєму ранковому звіті повідомляє, що найгарячішим залишається Покровський відтинок фронту. Там ворог 49 разів намагався штурмувати українські позиції. 17 атак зафіксовано на Костянтинівському напрямку. Загарбники вели штурмові дії поблизу Костянтинівки та у бік Новоселівки, Миколапілля, Шахового, Софіївки, Русиного Яру, Іллінівки та Кучерового Яру. Докладно про ситуацію на Костянтинівському напрямку в ефірі Суспільного розповів прес-офіцер 24-ї бригади імені короля Данила Костянтин Мельников.
4: Противник намагається активно просуватися у бік Краматорська, зокрема з боку Костянтинівки, з боку міста Часів-Яр, намагається тиснути на місто Дружківку, обстрілює міста прифронтові, такі як Дружківка, Краматорськ, кабами, атакує, постійно атакує FPV-дронами, ударними крилами. Небо зараз майже постійно в регіоні червоне, це означає, що дрони постійно висять у небі. Для логістики це дуже важке випробування, скажімо так, але попри все наші військові намагаються робити все, щоб забезпечувати і піхотинців на позиціях, і інші підрозділи.
1: Новини на Українському радіо.
2: Суд Євросоюзу відхилив позов Угорщини щодо можливості використання активів Росії для допомоги Україні. Угорська сторона намагалася оскаржити цю процедуру ще з 2024 року. Про це йдеться в рішенні суду Європейського Союзу від 9 вересня. Суд встановив, що рішення про використання російських активів для військової допомоги Україні ухвалив Комітет Європейського фонду миру, а не Рада Євросоюзу. І тому суд визнав, що немає юрисдикції розглядати позов Угорщини. Суд також нагадав, що Угорщина не голосувала за рішення про виділення Україні допомоги коштом заморожених активів Росії. Через це сторона не має брати участь у рішенні про використання цих коштів. У Москві вже відреагували на цей крок. Речниця російської МЗС пообіцяла, що відповідь буде жорсткою. Німеччина може допомогти Україні у поверненні чоловіків призовного віку. Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Йоган Ладефуль. Проте зауважив, що робитиметься без примусу. За словами Лади Фолі, німецький уряд може допомогти Україні з ідентифікацією таких чоловіків. На основі цих даних український уряд міг би надіслати цим чоловікам повідомлення про те, що вони підлягають призову. Міністр вважає, що це питання можна і навіть необхідно порушувати. Водночас зауважив, що повернення в Україну має відбуватися без примусу. За даними Федерального відомства у справах міграції та біженців, станом на 30 травня в Німеччині перебували понад 1 300 000 біженців з України, зокрема 356 тисяч чоловіків. Проте з 31 липня українські чоловіки призовного віку більше не можуть отримати тимчасовий захист з Німеччини. І на сам кінець ще така інформація. Сили оборони в серпні цьогоріч знищили найбільшу кількість ворожих дронів, коптерів та розширили географію ударів по цілях у Чорному морі. Як повідомили на сайті Міністерства оборони, було уражено майже 24 тисячі БПЛА коптерного типу та понад 35 тисяч БПЛА літакового типу. Також у серпні були уражені винищувач Су-30, літак Л-39 «Альбатрос», вертоліт К-52 «Алігатор».
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло. Погода.
2: Завтра в Україні без опадів, лише в західних, Житомирській та Вінницькій областях день. Короткочасні дощі, місцями грози, вітер переважно південно-західний 5-12 метрів за секунду. В день у більшості західних, Житомирській, Вінницькій областях місцями пориви 15-18 метрів за секунду. Температура вночі 9-16 градусів, день 24-29, на заході 18-23. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 13-16, в день 24-29, у Києві до 27. Зараз у столиці 27 градусів. Ірина Антонович, Українське радіо.

0: jest druga po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Добрий день, у студії Ірина Антонович, працює інформаційна служба Суспільного. Через російські удари вранці в Херсоні та області є загиблі і постраждалі. До 8 зросла кількість поранених пасажирів потягу, атакованого росіянами на Харківщині. У Кремлі заявили про підготовку тристоронньої зустрічі за участі Путіна, Трампа та Сі Цзіньпіна. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей, зокрема на Сумщині в одному з районів, а також в окремих районах на Полтавщині, Дніпропетровщині, Миколаївщині та Одещині, і в Запорізькій, Донецькій, Харківській областях. Будьте уважні. Двоє людей загинули, ще 8 постраждали вранці та вдень унаслідок російських атак на Херсон та область. Як повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації, у різні години в корабельному районі Херсона внаслідок атак дронів РФ загинули 55-річна жінка та чоловік, особа якого встановлюється. Ще 8 осіб у Херсоні та інших населених пунктах постраждали після російських обстрілів. І наразі стало відомо, що в Комишанах росіяни атакували дроном велосипедиста. 70-річний чоловік дістав вибух у травму забій руки та грудної клітини, постраждалого шпиталізували. До 8 зросла кількість поранених пасажирів потяга, атакованого росіянами на Харківщині. Про це у телеграмі написав очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьогубов. За його словами, 7 людей перебувають у стані середньої тяжкості, один чоловік у тяжкому стані. Нагадаю, росіяни сьогодні о 10 ранку атакували шахедом електропоїзд Харків-Ізюм. Влучання зафіксовано на залізничній станції поряд із селом Іскра. Ворожий дрон поцілив у задню частину потяга, внаслідок удару виникла пожежа. Росіяни посилили атаки на потяги «Укрзалізниці». Лише протягом минулої доби здійснили прицільні атаки на 3 пасажирські і приміські поїзди. Двічі вдарив по потягу «Київ-Суми», атакував регіональний потяг «Дніпро-Запоріжжя», там загинула провідниця, і на Сумщині під ударом також опинився приміський дизель-поїзд. Тут поранення отримали 7 людей. І вже сьогодні стало відомо, що в лікарні померли 2 жінки, які вчора постраждали внаслідок ворожої атаки по потягу у Сумському районі. Їм 60-79 років, в них були тяжкі поранення. І також ще 2 людей перебувають у тяжкому стані. Про це написав у телеграмі очільник Сумської ОВА Олег Григоров. Тим часом у Кремлі заявили про підготовку тристоронньої зустрічі за участі очільника Кремля Путіна, американського президента Дональда Трампа і глави Китаю Сі Цзіньпіна. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пісков, передає ТАСС. Перемовини можуть відбутися 18-19 листопада цього року в Китаї на полях саміту АТЕС. Він також офіційно підтвердив, що саме ця тема обговорювалася під час телефонних розмов, переговорів Путіна і Трампа, які відбулися 8 вересня. Пісков також заявив, що триває діалог російської та американської команд про відновлення тристоронніх перемовин щодо завершення війни. Каже, Москва розраховує на відновлення переговорів в осяжній перспективі. Але раніше президент США Трамп заявив, що готовий зустрітися з Путіним, але має вимогу щодо України. А Володимир Зеленський заявив також про тристоронню зустріч України, США та Росії і сказав, що вона може відбутися в Об'єднаних Арабських Еміратах, Швейцарії, Туреччині або іншій країні. Про це він написав 8 вересня. Власники приватних будинків готуються до зими, запасаються дровами. Такого попиту ми не бачили понад 20 років, розповів Суспільному головний інженер північної філії Державного підприємства «Ліси України» Максим Ігнатченко. Наскільки більше люди почали купляти деревини, чи збільшилася на неї ціна та чи вистачить дров у лісництві, але бідна цікавилася.
3: Купила машину дрів рубаних.
4: Сніжана Макаревич показує дрова, які придбала цьогоріч у серпні. Так багатодітна родина готується до холодів.
3: Немає змоги колоти їх кому, так як троє дітей, тому беремо рубані. Газу у нас нема, ми ще не встигли його провести. З розрахунку того, що буде зима, і така, як прогнозують, буде дуже тяжка, тому я думаю, якщо кожного дня його топити, то вистачить, але прийдеться десь у березні, мабуть, ще кусок машини брати. Так як у мене є ще вугілля трошки, то воно переміжку температуру буде тримати.
4: Жінка каже, цьогоріч дрова їй обійшлися дорожче, ніж минулого року.
3: В тому році машина коштувала 13 тисяч, в цьому році рубаних машина коштує 15 тисяч. Я думаю, що ці дрова мали б коштувати 1 700, бо це дуже багато. Вони ж сухі, вони ж туди-сюди, бігом-бігом і все.
4: Як розповів головний інженер північної філії лісів України Максим Ігнатченко, в порівнянні з минулим роком попит на дрова на Чернігівщині зріс на 60%.
5: Тільки на цей період ми вже відвантажили близько 85 тисяч метрів кубічних дров для населення та соціальної сфери. Такого попиту ми не бачили вже більше 20 років і очікуємо його збільшення, але хочу запевнити, що дров вистачить для всіх. Лісівники мають запас для проходження цього опалювального періоду.
4: Максима Ігнатченка, ціна саме на дрова з жовтня минулого року не змінювалася.
5: Частково змінилася ціна на доставку в зв'язку з подорожчанням паливно-мастильних матеріалів. Дрова для населення непромислового виробництва коштують першої групи твердих порід 1380 гривень. Це дуб, ясінь, клен, берест, акація, граб. Також є дрова другої групи, це у нас сосна, вільха. І найдоступніші дрова, які коштують 924 гривні, це без доставки. Вони мають найменшу теплотворність, це м'яколистяні породи та ялина.
4: Алла Бєднап, Суспільне новини, Чернігів.
2: Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: А завтра в Україні без опадів лише в Західних, Житомирській та Вінницькій областях в день короткочасні дощі, місцями грози. Вітер переважно південно-західний, 5-12. В день у більшості Західних, Житомирській, Вінницькій областях місцями пориви до 18 метрів за секунду. Температура вночі 9-16 градусів, в день 24-29, а на заході 18-23. На Київщині завтра без опадів. Нічна температура 13-16, денна до 29, у Києві до 27 градусів. І зараз у столиці 28. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович.
6: Фьорда. Музика на каждом поре ночи і дня.

0: Jest trzecia po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: День добрий. У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Коротко про головне. Атака росіян на портову інфраструктуру сьогодні у Миколаївському районі є травмовані. З 10 вересня у Києві зміниться графік роботи метро. Станції працюватимуть на годину довше, інформує прес-служба метрополітену. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога на півночі Київської області, а також Чернігівської. Крім того, жовтий рівень тривоги на півночі Харківської області. На Сумщині, Миколаївщині, Одещині, в Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях діє червоний рівень тривоги. Будьте уважні. Трьох людей травмовано внаслідок атаки на портову інфраструктуру 9 вересня в Миколаївському районі сьогодні у першій половині дня. Про це інформує обласна військова адміністрація. Поранені перебувають у лікарні. Стан 48-річного чоловіка середньої тяжкості, двох інших чоловіків 28 та 46 років. Тяжкий стан, медики надають необхідну допомогу. Росія і далі завдає ударів по інфраструктурі, по людях, які просто виконують свою роботу, написав у телеграм-каналі голова обласної адміністрації Георгій Решетілов. Найгарячішим напрямком на фронті залишається Покровський відтинок. Минулої доби там ворог атакував українські позиції майже півсотні разів. Про це у Фейсбуці повідомляє Генштаб ЗСУ. І загалом по усій протяжності зони бойових дій зафіксовано 263 бойові зіткнення. Докладно про Покровський напрямок в ефірі Суспільного розповів офіцер штабу 1-го батальйону оперативного призначення бригади «Буревій» Віталій Марків.
3: Противник ставить собі за мету якомога більше накопичитись, використовуючи зеленку, поки вона ще є, накопичити свій особовий склад та нехтуючи втратами, незначні втрати, але намагається якомога більше наблизитись до міста Добропілля. Підрозділи безпілотних систем та безпосередньо наша славна піхота не дає цьому їм зробити. Противник знищується на підходах, але за рахунок щільної посадки все-таки поодинокі випадки трапляються, що ця піхота ворожа просочується і потім вже проводяться фільтраційні дії, які ставлять за мету знищення даного особового складу.
2: У Головному управлінні розвідки повідомляють, що цієї ночі оператори їхнього департаменту активних дій у межах, спільно з іншими підрозділами Сил оборони, у межах діпстрайк операції уразили інфраструктуру військово-морської бази РФ у Новоросійську, Краснодарському краї Росії, а також російський фрегат «Адмірал Ессен». Як інформує ГУР, внаслідок влучних ударів на палубній надбудові Ессена виникла пожежа. Корабель «Адмірал Ессен» – носій крилатих ракет «Калібр», які держава-агресор постійно використовує для терористичних ударів по цивільній інфраструктурі України. Сили оборони неодноразово вражали це ракетоносі, зокрема 2 березня цьогоріч. При цьому зазначили, що пошкоджену корабель наразі не може запускати ракети «Калібр». А в серпні ГУР та Сили оборони також вразили російські ракетоносі «Адмірал Ессен», «Адмірал Макаров» і патрульний корабель «Василь Биков». 10 вересня у Києві зміниться графік роботи метро. Станції працюватимуть на годину довше, інформує прес-служба метрополітену. Київщина синхронізує комендантську годину зі столицею з 10 вересня. Обмеження в області скорочується на годину, діятимуть від першої ночі до 5 ранку. Рішення ухвалили на засіданні Ради оборони, повідомив керівник області Тимур Ткаченко. Він анонсував встановлення мобільних укриттів на залізничних станціях і нові жорсткі правила для АЗС. На заправках перевірятимуть сховища, а також паркування, аби уникнути скупчення машин біля резервуарів і забезпечити вільний проїзд для спецтехніки. ОВА назвали рішення збалансованим. Нове укриття у Житомирі обстежила бюджетна комісія міської ради та депутати. Детальніше про це Тетяна Іскористенська.
4: Приватний будинок Галини Фесюк розташований неподалік однієї з центральних вулиць Житомира і не має найпростішого укриття. Галина розповіла Суспільному, що на території ліцею, який поблизу її житла, упродовж 2,5 років споруджується укриття. Жінка звернулась із запитом до міської ради, щоб дізнатися, чи зможе вона ним користуватися.
5: На той час мені відповіли, що коли воно буде здано, то буде дозволятися користування лише для учасників виховного процесу. Відповідно, мене як громадянку, яка мешкає неподалік і біля якої побудовано таке сучасне укриття, турбує питання, чи можу я зі своїми дітьми в нічний час, наприклад, або в вечірній час, або навіть якщо в день ця тривога нас застає, користуватися цим укриттям.
4: 8 вересня бюджетна комісія міської ради та депутати обстежили нове укриття, яке здали в експлуатацію в ліцеї у серпні 2026 року. каже Юрій Мойсеєв, голова бюджетної комісії. З його слів, споруда має 4 виходи, підйомник для маломобільних людей, вентиляцію, вбиральні, електроопалення та генератори, говорить Юрій Мойсеєв.
6: Ну, по-перше, доріжка, щоб заїхати в вбиральню для маломобільних груп, якщо ми говоримо про колясочників, то там є певні питання, як заїхати навіть в саму вбиральню. По-друге, трошки незручно і до умивальника під'їхати. Тобто є певні нюанси, які потрібно доробити, але в цілому об'єкт дуже гарний, сучасний.
4: Жителі навколишніх будинків можуть потрапити в укриття, коли діти не навчаються, говорить Наталія Лаврененко, директорка ліцею.
7: Розклад роботи такий, як усіх укриттів, які знаходяться при закладах освіти в місті Житомирі, тому що під час освітнього процесу це суто для дітей і працівників, для учасників освітнього процесу. І якщо у нас немає освітнього процесу, а це у нас неділя, і це у нас вечірні нічні часи, то, звичайно, ми відкриваємо, є чергова людина, яка приходить, відкриває, і є допуск мешканців району до укриття.
4: Тетяна Скоростенська, Суспільне новини, Житомир.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло.
8: Погода.
2: Завтра в Україні без опадів лише в Західних, Житомирській та Вінницькій областях короткочасні дощі, вдень місцями грози. Вітер переважно південно-західний 5-12, вдень у більшості Західних, Житомирській, Вінницькій областях пориви до 18 метрів за секунду. Температура вночі 9-16 градусів, а вдень 24-29, на заході 18-23. На Київщині завтра без опадів і зараз у столиці 29 градусів.

Пообіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом щастя і

0: Jest czwarta po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У Києві дрон знову поцілив у багатоповерхівку. На кордоні з Молдовою відновив роботу пункт пропуску Старокозаче. Про все те інше далі докладніше. Чергове влучання російського безпілотника у Києві. У Дніпровському районі столиці ворожий дрон поцілив у 9-поверховий житловий будинок. Там виникла пожежа. Попередньо є руйнування. На місці вже працюють усі екстрені служби. Про це у телеграмі повідомив міський голова Віталій Кличко. Росіяни не припиняють атаки на столицю упродовж усього дня. Від початку доби окупанти поранили уже 9 киян. У Дарницькому районі столиці унаслідок ранкової російської атаки, зокрема вагітну жінку. Близько 8 ранку російський дрон влучив у 22-поверховий житловий будинок. Дар'я Григоренко розкаже більше.
3: О 8 ранку російський безпілотник атакував 22-поверхівку. Пожежа спалахнула між високими поверхами. Нині зараз проводять тут роботи оперативно-рятувальні служби. Квартири загорілися, 12 та 11 поверх. Нам вдалося поспілкуватися з мешканцями 13-го поверху і 18-го поверху. Власне, одна з родин, з якою ми поспілкувалися, перебували вдома ще й з маленькими дітьми. На щастя, дівчинку поклали спати в коридорі, а самі, почувши вибух, вони прокинулись за кілька секунд до того, як він стався, почули вибух і вибігли з квартири. Власне, можемо бачити, що тут вибиті шибки, пошкоджений фасад будинку. І також хочу зазначити, що уламки впали і на дитячий майданчик.
4: Ми чули, як збивали шахи. Вже є характерний звук, коли його збивають. Досить близько було. Він впав, було гучно. Ми швидко, що річ, мене витяг ліжка, дитина була в цей момент в коридорі, ми там зразу її спати почали.
5: Чули, як свист, як летіло, і потім ужасно. Шибки, нормально вікна тільки повідкривалися, бо ми на тій стороні. Оце його щасало, у нас машина повністю побита, це одне, якби слава Богу.
3: Зараз люди можуть подати заявку про пошкоджене житло, тут зараз черга біля оперативно розгорнутих палаток. То що тут дуже багато скла, його нині прибирають, пошкоджена також багатоповерхівка поряд, люди приходять сусідні. Сусідніх будинків, щоб дізнатись, як їх друзі, рідні, тому що дехто не може підійти, поговорити, тому вони, власне, і приходять також, щоб подати за них заявку про пошкоджене майно. Хочу також наголосити, що тут працюють всі відповідні служби, люди можуть звертатись по допомогу. І також, за попередню інформацію, тут шестеро людей, які отримали поранення, серед них вагітна жінка.
1: Новини на Українському радіо.
2: На кордоні з Молдовою після російської атаки відновив роботу пункт пропуску Старокозаче Тудора. Про це Державна митна служба повідомляє у телеграмі. У Держмитслужбі нагадали, що вночі його атакували російські безпілотники. Оформлення транспортних засобів здійснюється у штатному режимі в обох напрямках. У службі звернули увагу подорожуючих, що на час повітряної тривоги пропускні операції припиняються. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів, що це 5-й пункт пропуску атакований Росією і 4-й на кордоні з Молдовою. Ще один був на кордоні з Румунією.
6: О півночі ворог б'є по прикордонній інфраструктурі. Цього разу це пункт пропуску Старокозаче. Це досить такий активний напрямок, де люди перетинають кордон. І кілька дронів прилетіли і по території пункту пропуску, і вдарили поряд. Двоє загиблих, троє поранених. Але на момент атаки пропускні операції в цьому пункті пропуску не здійснювалися. Люди були виведені за межі пункту пропуску, і робиться все можливе для того, щоб пропускні операції поновили це максимально швидко.
2: ДБР і Нацполіція затримали трьох військовиків, які, за даними слідства, підкинули наркотики екс-комбату Магури Олександру Ширшину. Їм оголосили підозри. Як встановило слідство, у ніч з 27 на 28 серпня фігуранти проникли до автівки потерпілого та сховали там розфасовані у ЗІП пакети наркотики. Наступного дня патрульним передали наводку і машину Ширшина зупинили. Під час огляду поліція виявила речовини. Військовик одразу заявив про фальсифікацію ідентифікацію та розповів, що за ним тривалий час стежили. Інцидент пов'язує своєю публічною діяльністю та конфліктом із командуванням. Він, нагадаю, минулого року розкритикував командування за неефективні накази на Курському напрямку, які призводили до невиправданих втрат. Після критики Генштаб визнав Ширшина недисциплінованим. Проте у серпні цього року суд повністю скасував цей статус, а озвучені комбатом факти підтвердилися під час перевірки. Київщина синхронізує комендантську годину зі столицею. З 10 вересня обмеження в області також скорочується на одну годину і діятимуть з першої ночі до 5 ранку. Рішення ухвалили на засіданні Ради оборони, повідомив керівник області Тимур Ткаченко. Також він анонсував встановлення мобільних укриттів на залізничних станціях, а також нові жорсткі правила для АЗС. На заправках перевірять сховища, а також паркування або уникнути скупчення машин біля резервуарів і забезпечити вільний проїзд для спецтехніки. ВОВА назвали рішення збалансованим. Воно допоможе адаптувати логістику і бізнес до умов тривалих повітряних тривог.
1: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо. Погода.
2: Завтра в Україні без опадів, лише у західних, Житомирській та Вінницькій областях. Вдень короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 9-16 градусів, вдень 24-29. На заході від 18 до 23 градусів. Зараз у столиці плюс 27. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: Jest piąta po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Найгарячішим напрямком на фронті залишається Покровський. США планують розробити план дій для відновлення мирних переговорів між Україною та Росією. Про це та інше далі докладніше. Унаслідок атаки по Києву загинула жінка, повідомили у КМВА у телеграмі. Поранено 3 людей. Серед постраждалих 2 дитини – 15-річний хлопець та 16-річна дівчина. У Дніпровському районі столиці ворожий дрон поцілив у 9-поверховий житловий будинок. Там виникла пожежа. Про це у телеграмі повідомив міський голова Віталій Кличко. Росіяни не припиняють атаки на столицю упродовж усього дня. Від початку доби окупанти поранили уже 12 киян. Найгарячішим напрямком на фронті залишається Покровський відтинок. Минулої доби там ворог атакував українські позиції майже півсотні разів. Про це у Фейсбуці повідомляє Генштаб ЗСУ. Загалом на усій протяжності зони бойових дій зафіксовано 263 бойові зіткнення. Докладніше про Покровський напрямок в ефірі Суспільного розповів офіцер штабу 1-го батальйону оперативного призначення бригади «Буревій» Віталій Марків.
3: Противник ставить собі за мету якомога більше накопичитись, використовуючи зеленку, поки вона ще є, накопичити свій особовий склад та нехтуючи втратами, незначні втрати, але намагається якомога більше наблизитись до міста Добропілля. Підрозділи безпілотних систем та безпосередньо наша славна піхота не дає цьому їм зробити. Противник знищується на підходах, але за рахунок щільної посадки, все-таки поодинокі випадки трапляються, що ця піхота ворожа просочується і потім вже проводяться фільтраційні дії, які ставлять за мету знищення даного особового складу.
2: Сполучені Штати планують за кілька тижнів розробити план дій для відновлення мирних переговорів між Україною та Росією. Про це розповів державний секретар США Марко Рубіо. За його слова наводить NTV News. За словами дипломата, нещодавні візити посланців президента США Стіва Віткофа і Джареда Кушнера до Києва і Москви були змістовними. Сторони продемонстрували відкритість до діалогу, хоча значні перешкоди залишаються, додав Рубіо.
4: Я не хочу бути надмірно оптимістичним, але я також і не песимістичний щодо того, що є можливість у наступні кілька тижнів розробити план дій для відновлення переговорів і досягти рішення, прийнятного для обох сторін.
2: Агенція Bloomberg із посиланням на західних посадовців повідомляє, що європейські і американські чиновники змирилися з тим, що війна Росії в Україні триватиме і наступного року, бо нова мирна ініціатива США не досягла прогресу у відносинах із очільником Кремля Путіним. Той готується посилити удари по Україні протягом зими, випробовуючи її опір та рішучість союзників. За словами агенції, посланці Трампа не досягли суттєвого прогресу на перемовинах у Москві та Києві.
1: Новини на Українському радіо.
2: Власники приватних будинків готуються до зими, запасаються дровами. Такого попиту ми не бачили понад 20 років, розповів Суспільному головний інженер північної філії державного підприємства «Ліси України» Максим Ігнатченко. Наскільки більше люди почали купляти деревини? Чи збільшилася на неї ціна? Та чи вистачить дров у лісництві? Алла Бєдна цікавилася.
5: Купила машину дрів рубаних.
6: Сніжана Макаревич показує дрова, які придбала цьогоріч, у серпні. Так багатодітна родина готується до холодів.
5: Немає змоги колоти їх кому, так як троє дітей, тому беремо рубані. Газу у нас нема, ми ще не встигли його провести. З розрахунку того, що буде зима, і така, як прогнозують, буде дуже тяжка, тому я думаю, якщо кожного дня його топити, то вистачить, але прийдеться десь у березні, мабуть, ще кусок машини брати. Так як у мене є ще вугілля трошки, то воно в переміжку температуру буде тримати.
6: Жінка каже, цьогоріч дрова їй обійшлися дорожче, ніж минулого року.
5: В тому році машина коштувала 13 тисяч, в цьому році рубаних машина коштує 15 тисяч. Я думаю, що ці дрова мали б коштувати 1007, бо це дуже багато. Вони ж сухі, вони ж туди-сюди бігом і все.
6: Як розповів головний інженер північної філії лісів України Максим Ігнатченко, Івченко. В порівнянні з минулим роком попит на дрова на Чернігівщині зріс на 60%.
7: Тільки на цей період ми вже відвантажили близько 85 тисяч метрів кубічних дров для населення та соціальної сфери. Такого попиту ми не бачили вже більше 20 років і очікуємо його збільшення, але хочу запевнити, що дров вистачить для всіх. Лісівники мають запас для проходження цього опалювального періоду.
6: Зі слів Максима Ігначенка, ціна саме на дрова з жовтня минулого року не змінювалася.
7: Частково змінилася ціна на доставку в зв'язку з подорожчанням паливно-мастильних матеріалів. Дрова для населення непромислового виробництва коштують першої групи твердих порід 1380 гривень. Це дуб, ясінь, клен, берест, акація, граб. Також є дрова другої групи, це у нас сосна, вільха. І найдоступніші дрова, які коштують 924 гривні, це без доставки. Вони мають найменшу теплотворність, це м'яколистяні породи та ялина.
6: Алла Бєднаб, Суспільне новини, Чернігів.
8: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
0: Погода.
2: Завтра в Україні без опадів, лише у Західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 9-16 градусів, вдень 24-29, на заході 18-23. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 13-16 градусів, вдень до 29, у Києві 25-27 градусів. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
9: Фьорда. Музика на каждом поре ночи і дня.

0: Jest 18.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Зеленський у Норвегії обговорив антибалістичну програму «Фрея». Та чи зростуть ціни на бензин? Про це та інше далі докладніше. Президент Володимир Зеленський у Норвегії зустрівся з прем'єр-міністром країни Йонасом Гармстером. Разом вони поспілкувалися з керівниками оборонних компаній країн-партнерів. Головна тема – антибалістична програма «Фрея», яка здатна забезпечити Європі інтегрований захист від повітряних загроз. Про це у соціальних мережах повідомив глава української держави. Зеленський написав, що Україна розраховує на перші практичні результати.
1: Новини на Українському радіо.
2: Російська агресія перейшла у стадію тотального знищення ресурсів та цивільної інфраструктури України. За останні 3-4 місяці Росія зруйнувала більше цивільної інфраструктури, ніж за попередні 4 роки війни. Про це в ефірі телеканалу «Новини Лайв» розповів президент Українського союзу промисловців і підприємців, колишній прем'єр-міністр країни Анатолій Кінах. За його словами, лише за останні місяці під ударами опинилися логістика, транспортні об'єкти, промислові підприємства, рухомий склад, локомотиви та складська інфраструктура.
3: 400 тисяч квадратних метрів складських приміщень. Це облаштовані об'єкти, холодильні установки, лінії сортування і багато іншого. Більш того, з 22 липня ворог практично заблокував всі порти Великої Одеси. А це наш морський експорт, який забезпечив порядка 60% всього українського експорту і біля 90% експорту агропромислового сектору. Це величезні мільярдів втрат.
2: Протягом 7-10 найближчих днів ціни на пальне в Україні знову зростуть гривні на 3. Про це Українському радіо розповів директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. За його словами, ціна на дизельне пальне ще не сягнула позначки 100 гривень, але вже до неї наблизилась.
4: Судячи з того, що відбувається на біржах в Європі, десь гривні 3 ціни на бензин диспальне додадуть. Тобто, по наших розрахунках, якщо ця нова хвиля починалася з ціни середньої, десь дизель 91 гривня за літр, то плюс 5 гривень, ті, що це нове подорожчання в світі вже згенерувало, фактично, то це 96. Мабуть, в преміум-мережах це буде 98. 100 гривень ще, так би мовити, поки не рахується, але ж, так дуже близько.
1: Новини на Українському радіо.
2: У Смілянському технологічному фаховому коледжі на Черкащині, який був пошкоджений торік унаслідок російської ракетно-дронової атаки, студенти розпочали навчання в очному форматі. У закладі відновили кілька лабораторій та комп'ютерних класів. Зберегли техніку, розповів Суспільному виконувач обов'язків директора закладу Олександр Хоменко. Втім, каже, взимку студенти, як і торік, навчатися у корпусі не зможуть. Яка причина, дізнавалася Дар'я Соколова.
5: У Смілі оголошують повітряну тривогу. Студенти спускаються до укриття. Поруч для них облаштували тренажерний зал. Данило Капрал навчається на другому курсі.
6: Цей клас я мріяв ще поступити ще в школі. В принципі, вступ був нормальний. Так, після прильоту було трохи страшно.
5: У головному корпусі були лабораторії та комп'ютерні класи, розповідає викладач Валентин Заславний. Вцілілу техніку перенесли у другий корпус, де протягом року і навчались.
7: Це нове обладнання передано нам від японської спільноти.
5: За словами виконувача обов'язків директора закладу Олександра Хоменка, матеріально-технічну базу протягом року відновити змогли частково, коштом закладу та з допомогою доброчинників. Внаслідок вибуху у корпусі вилетіли вікна. Цю проблему, каже, не вирішили.
8: Вони в нас засклені в одне скло, і в зимовий період це не дозволяє використовувати приміщення, тому що його опалювати в одне скло просто нереально.
5: Тож взимку корпус законсервують, а студенти студенти навчатимуться в інших приміщеннях.
8: Нам кошти були надані, на жаль, вони були надані достатньо пізно, в кінці жовтня минулого року, поки прийшли процедури закупівель і торги оголошені, то вже ніхто не захотів заходити, тому що часу на виготовлення такої кількості вікон до кінця календарного року фінансового вже не було.
5: Йдеться про 5 мільйонів 654 тисячі гривень, які Міністерство освіти спрямувало на проведення аварійного ремонту із замінами блоків у другому корпусі. За словами очільника Департаменту освіти області Валерія Данилевського, Міносвіти відбудовувати перший корпус коледжу в умовах воєнного стану не буде, а спрямовувати кошти з обласного бюджету не мають права.
9: Але є речі, які могли зробити ми. Для того, щоб вони могли оформити документи на відновлення, на фінансові компенсації, потрібно було зробити обстеження, зафіксувати факт.
5: Суспільне надіслало інформаційний запит у Міністерство освіти, аби з'ясувати, чи зможуть спрямувати гроші на заміну вікон повторно. На відповідь очікуємо. Дар'я Соколова, Суспільне новини, Черкаси.
10: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
1: Погода.
2: Повітряна тривога оголошена у Києві. Завтра в Україні без опадів, лише у Західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 9-16 градусів, вдень 24-29, на заході від 18 до 23. На Київщині завтра теж без опадів. Температура вночі 13-16 градусів, вдень 24-29. У Києві від 25 до 27 градусів. Зараз у столиці плюс 24. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: Nie drzej mordy, słuchaj fiordy.
1: Oh, yeah.

0: Jest 19.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Армія РФ вдарила по Миколаєву. Є загиблі та поранені. Хасиди прибувають в Україну. Про це та інше далі докладніше. Двоє людей загинули унаслідок ворожих атак по Миколаєву сьогодні після обіду. Поранено 9 людей, серед них однорічний хлопчик. Дитині надали необхідну медичну допомогу, надалі він лікуватиметься амбулаторно. Інші постраждалі перебувають у стані різного ступеня тяжкості та госпіталізовані. Про це у телеграмі повідомляє Миколаївська ОВА. А вранці ворог ударив по портовій інфраструктурі Миколаївщини. Постраждали троє людей. А в обласному центрі російський безпілотник поцілив у житловий будинок. Загинула жінка. Подробиці розповіла кореспондентка Суспільного Валентина Гурова.
3: Шахет влучив у будинок навпроти двору Андрія.
4: Ну, взрив був.
5: Вибух був. Спочатку я не зрозумів, потім крики. І я відкрив хвіртку, дивлюся, Свєта з дочкою у вікні. Самі розумієте, коли стрес збагнув, сходи швиденько, тому що іншого виходу не було. Спустили їх у безпечне місце, і ми відійшли. Боявся, що буде повторний приліт. Ось цього я боявся. Ну, слава Богу, не було.
4: Слава Богу, не було.
3: Уламки пробили дах будинку Ольги. У дворі згоріли гараж і машина.
6: Я вибігла в нічній сорочці, схопила пальто, воно у мене було, я якраз прала. І вибігла. Схопила документи, в мене теж все було готове. І вибігла. Сміття навколо повно, вікна, двері. Ось одні двері не зачиняються, розбиті. Вікна, одне, два, три, чотири вікна. Те саме. Ну а про літню кухню я взагалі не кажу. Там всі вікна, все розбите.
3: Внаслідок комбінованого обстрілу міста загинула 70-річна жінка. Поранень дістала її донька, онука та ще двоє чоловіків. Один будинок зруйнований ущент. Кількість пошкоджених досі порахувати не вдалося через ранкову атаку, повідомили в адміністрації Інгульського району.
1: Новини на Українському радіо.
2: «25 тисяч паломників нині перетнули кордон з Україною. Усі вони їдуть до Умані на Черкащину, аби разом зустріти 5787-й юдейський Новий рік. Про це Суспільному розповіла піар-директорка Міжнародного доброчинного фонду імені Рабі Нахмана з Бреславу Анастасія Баришнікова. Сьогодні хасиди заселяються у готелі, розважаються, смакують традиційні єврейські страви та купують сувеніри. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного, які перебували в Умані. Хасиди-паломники дорогою до Умані відвідують могилу Баал-Шем-Това у Меджибожі на Хмельниччині. Баал-Шем-Това був засновником хасидизму. Про це розповіла Суспільному менеджерка по зв'язкам із громадськістю Хмельницького благодійного фонду «Хасидбешт» Ольга Нікітіна. Більше у сюжеті Вікторія Мельник.
7: Паломник з Ізраїлю Нахман приїхав із родиною на святкування Рош Гашана, юдейського Нового року. На Хмельниччині, каже, зупиняється помолитися і їде в Умань. Хасиди-паломники дорогою до Умані відвідують могилу Баал-Шем-Това у Меджибожі, який був засновником хасидизму. Про це розповідає комунікаційниця Хмельницького благодійного фонду «Хесед-Бешт» Ольга Нікітіна.
8: Умань і Меджибіж, вони пов'язані ментально, тому що без Меджибожа не утворився би хасидизм. І рабі Нахман, він напряму дав такий заповіт відвідувати його могилу, а наш Баал-Шем-Това просто своїм таким доволі благосним, праведним життям.
7: За тиждень перед святкуванням щодня могилу можуть відвідати понад 200 паломників, розповідає адміністраторка кав'ярні поруч Юлія. Вони тут проїздом в Умань.
9: Багато автобусів, найбільше вони приїжджають, моляться і їдуть.
7: Каже, повітряних тривог не лякаються.
9: Є укриття, вони до найвищого укриття. Але вже, певно, не звикли, так війна, тому вони вже трошки не бояться. Ми їх направимо.
7: У місце місцевих хасиди купують сувеніри, шапки та хутро. Продавці кажуть, для паломників вони новизна. Місцева жителька Анна розповідає, нав'язані вироби ручної роботи зараз попиту немає.
0: Бо чоловіки, та й вони хочуть шапки купляти, а от жінок нема, і я не можу продати, тільки дешево, чуть-чуть продала. Один, правда, купив 4 в мене в'язані шалі.
7: Розраховуються ізраїльськими шекелями та доларами, кажуть продавці. Від Меджибожа до Умані замовляють таксі. Водії говорять, поїздка може коштувати від 170 до 500 доларів. Також, за словами місцевих таксистів, кількість паломників після святкування Рош-Гашана у Меджибожі зменшується до 20 на день. Вікторія Мельник, Суспільне новини, Хмельниччина.
2: У Харківській області запрацював перший в Україні підземний дитячий садочок. Освітній простір називається «Мобіль» і дозволяє організовувати повноцінний освітній процес в очному форматі навіть під час повітряних тривог. Заклад розрахований на 260 вихованців. Воно може працювати автономно під час відсутності енергоживлення. Захисна споруда з'єднана з корпусами закладу безпечними переходами. Завдяки цьому діти та працівники можуть потрапити до укриття, не виходячи на вулицю. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України. За даними МОН, такі проєкти реалізують у 9 областях України. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Года.
2: Завтра в Україні без опадів, лише у Західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень короткочасні дощі і місцями грози. Температура вночі 9-16 градусів, вдень 24-29, на заході 18-23. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 13-16, вдень 24-29 градусів, у Києві до 27. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.
1: Дві години з польською музикою в радіо Фьорда.

Jeszcze się nasuwa Puenty wariant drugi.

0: Jest 9:00 wieczorem.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Росіяни вдарили по ТРЦ в Сумах. Є загиблі та поранені. Та чи буде дефіцит ліків? Про це та інше далі докладніше. Троє загиблих та 14 поранених, серед них троє дітей. Такі наслідки атаки російського безпілотника по торговому центру у Сумах. Про це у телеграмі повідомив виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар.
3: Ворог атакував наше місто в обриді, це був реактивний щепіт. Зафіксовано влучання в один із торгових центрів нашого міста, який знаходиться в Цирічному районі. На жаль, є загиблі, також відомо про поранених, на місці працюють всі ковідні служби.
2: Водночас очільник Сумської ОВА Олег Григоров попередив про загрозу повторного удару. Він повідомив про пошкодження автівок на парковці та самої будівлі ТРЦ. Там виникла пожежа. На місці працюють усі необхідні служби. Тривають ліквідація наслідків та рятувальна операція. На місці удару працює кореспондентка Суспільного Анна Книж. Вона розповіла перші подробиці.
4: Оголосили про загрозу повторного удару. Удар прийшовся о 20-й годині по торговельному центру, розташованому в центрі міста, прицільно туди, де завжди перебуває багато цивільних людей. Влучання прийшлося в стіну. Наслідок влучання загинуло троє людей, як повідомив Олег Григоров, а також відомо зараз уже про 14 травмованих людей. Відомо, що загинула дівчина, яка продавала каву в кіоску поруч із входом в торговельно-розважальний центр. Також горіли автівки, зараз на місці працюють рятувальники, поліція, волонтери. Постраждалих доставили в лікувальні заклади міста.
2: Нове укриття у Житомирі обстежила бюджетна комісія міської ради та депутати. Укриття здали в експлуатацію в одному з ліцеїв у серпні цього року, розповів Суспільному голова бюджетної комісії Юрій Мойсеєв. Чи виявили недоліки в сховищі та чи зможуть користуватися ним жителі навколишніх будинків, дізнавалась Тетяна Іскоростенська.
5: Приватний будинок Галини Фесюк розташований неподалік однієї з центральних вулиць Житомира і не має найпростішого укриття. Галина розповіла Суспільному, що на території ліцею, який поблизу її житла, упродовж 2.5 років споруджується укриття. Жінка звернулась із запитом до міської ради, щоб дізнатися, чи зможе вона ним користуватися.
6: На той час мені відповіли, що коли воно буде здано, то буде дозволятися користування лише для учасників виховного процесу. Відповідно, мене як громадянку, яка мешкає неподалік і біля якої побудовано таке сучасне укриття, турбує питання, чи можу я зі своїми дітьми в нічний час, наприклад, або в вечірній час, або навіть якщо в день ця тривога нас застає, користуватися цим укриттям.
5: 8 вересня бюджетна комісія міської ради та депутати обстежили нове укриття, яке здали в експлуатацію в ліцеї у серпні 2026 року. Каже Юрій Мойсеєв, голова бюджетної комісії. З його слів, споруда має 4 виходи, підйомник для маломобільних людей, вентиляцію, вбиральні, електроопалення та генератори, говорить Юрій Мойсеєв.
7: Ну, по-перше, доріжка, щоб заїхати в вбиральню для маломобільних груп, якщо ми говоримо про колясочників, то там є певні питання, як заїхати навіть в саму вбиральню. По-друге, трошки незручно і до умивальника під'їхати. Тобто є певні нюанси, які потрібно доробити, але в цілому об'єкт дуже гарний.
5: Жителі навколишніх будинків можуть потрапити в укриття, коли діти не навчаються, говорить Наталія Лаврененко, директорка ліцею.
8: Розклад роботи такий, як у всіх укриттів, які знаходяться при закладах освіти в місті Житомирі. Тому що під час освітнього процесу це суто для дітей і працівників, для учасників освітнього процесу. І якщо у нас немає освітнього процесу, а це у нас неділя, і це у нас вечірні нічні часи, то, звичайно, ми відкриваємо. Є чергова людина, яка приходить, відкриває і є допуск мешканців району до укриття.
5: Тетяна Іскоростенська, Суспільне новини, Житомир.
1: Новини на Українському радіо.
2: Незважаючи на удари росіян по складах фармацевтичних компаній, дефіциту ліків в Україні на сьогодні немає. Він може виникнути лише на окремі позиції, якщо ці ліки було знищено на окремому складі і вони не мають аналогів в Україні, а завозяться за кордону. Про це розповів Суспільному голова правління Європейської фармацевтичної асоціації Олександр Комаріда. Людям, що мають хронічні хвороби і потребують постійного прийому певних препаратів, він порадив мати запас ліків, але всім їх скуповувати не радить.
9: У нас в Україні працює достатньо велика кількість аптек. Все одно в аптеках є запаси лікарських засобів. Також у нас працюють регіональні фармацевтичні дистриб'ютори, логісти, які також мають певні запаси лікарських засобів. І тому наразі дефіциту великого або взагалі ніякого не спостерігається. Може бути сезонний дефіцит, але зараз ситуація є більш-менш стабільною. Але знову ж таки, ще й попереду у нас зима, потрібно готуватися до найгіршого сценарію. То якщо зараз всі підуть в аптеки щось купувати, то звичайно буде дефіцит ліків.
2: Нагадаємо, що в ніч на 8 вересня росіяни завдали удару двома балістичними ракетами по Optima Farm у Києві. Під час нічної атаки він був порожнім, минулося без постраждалих, повідомляє «Економічна правда», посилаючись на власні джерела. А 3 вересня окупанти повністю знищили великий склад лікарських засобів мережі «Аптека Доброго дня», де згоріли сотні тонн медикаментів. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Завтра в Україні без опадів, лише у західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 9-16 градусів, вдень 24-29, на заході 18-23. На Київщині завтра теж без опадів. Температура вночі 13-16, вдень 24-29 градусів, у Києві до 27. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.

przez Polskę wzdłuż do ciebie mknę.

0: Jest 22.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Харків атакували російські дрони. Наслідки фіксують у трьох районах. У Сумах триває ліквідація після атаки на торговельний центр. Інформація про третього загиблого не підтвердилась. До Умані прибули понад 15 тисяч хасидів. Про це і не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброї ночі. У Харкові безпілотник поцілив по території навчального закладу у південно-східному Слобідському районі. Про це сповістив у Телеграм міський голова Ігор Терехов. У багатоповерхівках поруч вибиті вікна. Інформація про постраждалих немає, додав мер. Інший дрон вдарив по автівці у північно-східній частині міста у Київському районі. Ще одне влучання зафіксували у Холодногірському. Наслідки з'ясовують. У Сумах триває ліквідація через російський удар по торговельному центру. Загинуло 2 людини. Інформація щодо третього загиблого не підтвердилася, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров. У важкому стані перебувають двоє чоловіків та жінка. Ще одна жінка у вкрай важкому стані. Загалом щонайменше 14 поранених. Серед них і троє дівчат віком 15-16 років, розповів виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар.
3: Ворог атакував наше місто попередньо. Це був реактивний щепіт. Зафіксовано влучання в один із торгових центрів нашого міста, який знаходиться в Зарічному районі. На жаль, є загиблі. Також відомо про поранених. На місці працюють всі ковідні служби.
2: За даними обласної військової адміністрації, також пошкоджені автівки, які були припарковані поруч із торгівельним центром. Кореспондентка Суспільного Анна Книж працювала на місці.
4: Оголосили про загрозу повторного удару. Удар прийшовся о 20-й годині по торговельному центру, розташованому в центрі міста, прицільно туди, де завжди перебуває багато цивільних людей. Влучання прийшлося в стіну. Наслідок влучання загинуло троє людей, як повідомив Олег Григоров, а також відомо зараз уже про 14 травмованих людей. Відомо, що загинула дівчина, яка продавала каву в кіоску поруч із входом в торговельно-розважальний центр. Також горіли автівки. Зараз на місці працюють рятувальники, поліція, волонтери. Постраждалих доставили в лікувальні заклади міста.
1: Новини на Українському радіо.
2: Понад 15 тисяч паломників-хасидів прибули до Умані на Черкащині. В місті святкуватимуть єврейський Новий рік Рош Гашана, розповіла Суспільному директорка історико-культурного центру Ірина Рибницька. На її думку, цьогоріч їхня кількість може перевищити 40 тисяч. За словами голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця, укриттів у місті вистачить лише для 30% прочан. Останні у спілкуванні із кореспонденткою Суспільного пожалілися на складну дорогу до Умані і підвищення цін. Далі говорять хасиди Ісхаак Нісім Мешелі з Канади та Міхаель Полянський із Ізраїлю.
5: Це довга дорога, яка дорого коштує. Але я приїжджаю, беру з собою дітей, бо маю глибоке переконання, що тут святе місце, тут рабі Нахман.
6: Ми приїжджаємо до рабі Нахмана, щоб побути з ним, поговорити. Він нам сказав сюди приходити. Тут все дорожче. У нас стільки не коштує. Ліжко коштує $300-500 на весь час перебування. Коли у вас війна, довга дорога сюди. Коли не було війни, це було швидше. Таксі сюди коштує дорого – $300.
2: Нагадаю, свято Рош Гашана триватиме з вечора 11 до вечора 13 вересня. Це єврейський Новий рік, під час якого хасиди традиційно приїжджають до Умані, щоб відвідати могилу рабі Нахмана, засновника братславського хасидизму, який помер 1810 року. Вважається, що перебування на його могилі у період єврейського Нового року приносить особливе благословення і духовне очищення.
1: Погода.
2: Завтра в Україні без опадів, лише у західних Житомирській та Вінницькій областях вдень очікуються короткочасні дощі та місцями грози. Вітер переважно південно-західний 5-12 метрів за секунду. Вдень у більшості західних Житомирській та Вінницькій областях місцями пориви 15-18 метрів за секунду. Температура вночі 9-16 тепла, вдень 24-29 вище нуля. Нікіта Галка, Українське радіо.
7: Zapraszamy na nocne spotkanie z Fjordą.

0: schodzić się w dół.
1: Jest 11 wieczorem.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Нову добу починає Україна. При мікрофоні Нікіта Галка. Доброї ночі. Понад 220 боїв на фронті. Найбільше атак відбили на Покровському напрямку. Трьох постраждалих виявили у Харкові через атаку безпілотників. Про все це і не тільки. Далі за мить. Дві атаки українські оборонці відбили на Куп'янському напрямку. Ще три – на Лиманському. Три на Костянтинівському і 21 атаку відбито на Покровському керунку. Про таке повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні про наслідки від початку доби. Тільки на останньому керунку українські оборонці ліквідували 56 окупантів та 8 поранили. Також знищили 9 автівок, 4 одиниці спеціальної техніки, 2 пункти управління безпілотниками окупантів та 34 укриття. Окрім цього, знищили або подавили майже 290 безпілотників різних типів. Загалом же, за даними Генштабу, від початку минулої доби на фронті зафіксували 221 бойове зіткнення, окупанти скинули понад 240 керованих авіабомб.
2: Новини на Українському радіо.
3: Трьох постраждалих виявили у Харкові через атаку безпілотника у Слобідському районі на південному сході міста. Медики зафіксували у людей гостру реакцію на стрес, поінформував міський голова Терехов у телеграмі. На заході, у Холодногірському районі, російський дрон вдарив по житловому багатоквартирному будинку, а у Київському районі, на північному сході, інший дрон вдарив по автівці, додав Терехов. Перший в Україні підземний дитсадок відкрили на Харківщині. В освітньому просторі під назвою «Мобіль» можна проводити повноцінний освітній процес під час повітряних тривог. Заклад розрахований на 260 дітей, має власне енергоживлення та має безпечні підземні переходи між корпусами, щоб діти не виходили на вулицю. За даними Міністерства освіти і науки, такі дитячі садочки будують ще у 9 областях України.
2: Новини на Українському радіо.
3: Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін нібито хоче укласти угоду щодо завершення війни в Україні, і це було б дуже добре, якби президент Зеленський також хотів домовленостей. Про це Трамп написав у Clash Report і більше нічого не пояснив. Тим часом Сполучені Штати планують за кілька тижнів розробити план для відновлення мирних переговорів між Україною та Росією, сказав державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. Його слова наводить NTV News. За його словами, нещодавні візити американських посланців Стіва Віткофа та Джареда Кушнера до Москви та Києва були змістовними. Сторони продемонстрували відкритість до діалогу, хоча значні перешкоди залишаються, додав Рубіо.
4: Я не хочу бути надмірно оптимістичним, але я також і не песимістичний щодо того, що є можливість у наступні кілька тижнів розробити план дій для відновлення переговорів і досягти рішення, прийнятного для обох сторін.
3: Тим часом агенція Bloomberg із посиланням на західних посадовців повідомляє, що європейські і американські чиновники змирилися, що війна Росії в Україні триватиме і наступного року, бо нова мирна ініціатива США не досягла прогресу. Путін готується посилити удари по Україні впродовж зими, випробовуючи її стійкість та рішучість союзників. Підсумковий випуск «Суспільне новини». Слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: За даними Укргідрометцентру, в Україні впродовж доби очікується без опадів лише у західних, Житомирській та Вінницькій областях, вдень короткочасні дощі і місцями грози. Вітер переважно південно-західний 5-12 метрів за секунду, а вдень у більшості західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями пориви 15-18 метрів за секунду. Температура вночі 9-16 тепла, вдень стовпчики термометра покажуть 24-29, на заході 18-23 тепла, а на Київщині сьогодні впродовж доби також не очікується опадів. На цьому вся інформація. Нікіта Галка, Українське радіо.
0: Zapraszamy na nocne spotkanie z fiordą.

0: Jest północ.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Росіяни двічі за день атакували Миколаїв. Троє людей загинуло. Дрони атакують Кривий Ріг. Є поранені. Угорщина не готова розблокувати переговори про вступ України до ЄС. Про це і не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброї ночі. Двоє людей загинули через атаку військовиків РФ по Миколаєву після обіду. 9 людей поранені, зокрема однорічна дитина. Їй надали необхідну меддопомогу, повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації. А вранці ворог вдарив по портовій інфраструктурі області. Троє людей постраждали. У самому ж Миколаєві через ранковий удар дрона по будинку загинула жінка. Подробиці переповість кореспондентка Валентина Гурова.
3: Шахет влучив у будинок навпроти двору Андрія.
4: Ну, взрив був.
5: Вибух був. Спочатку я не зрозумів, потім крики. І я відкрив хвіртку, дивлюся, Свєта з дочкою у вікні. Самі розумієте, коли стрес збагнув, сходи швиденько, тому що іншого виходу не було. Спустили їх у безпечне місце, і ми відійшли. Боявся, що буде повторний приліт. Ось цього я боявся. Ну, слава Богу, не було.
3: Уламки пробили дах будинку Ольги. У дворі згоріли гараж і машина.
6: Я вибігла в нічній сорочці, схопила пальто, воно у мене було, я якраз прала. І вибігла. Схопила документи, в мене теж все було готове. І вибігла. Сміття навколо повно, вікна, двері. Ось одні двері не зачиняються, розбиті. Вікна, одне, два, три, чотири вікна. Те саме. Ну а про літню кухню я взагалі не кажу. Там всі вікна, все розбите.
3: Внаслідок комбінованого обстрілу міста загинула 70-річна жінка. Поранень дістала її донька, онука та ще двоє чоловіків. Один будинок зруйнований ущент. Кількість пошкоджених досі порахувати не вдалося через ранкову атаку, повідомили в адміністрації Інгульського району.
2: Звуки вибухів пролунали у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Про це повідомляють наші журналісти. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ударні БПЛА на місто із півдня. Нині ж в області триває повітряна тривога і також фіксуються безпілотники. Про поранених у Кривому Розі та пошкодження у житловому секторі повідомив керівник Ради оборони міста Вілкул. Лікарі надають постраждалим допомогу.
1: Новини на Українському радіо.
2: Володимир Зеленський провів зустріч у Норвегії з прем'єр-міністром країни Йонасом Гармстере. Там поспілкувалися з керівниками оборонних компаній країн-партнерів. Серед головних тем – антибалістична програма «Фрея», поінформував у соціальних мережах український президент. Угорщина не готова розблокувати переговорні кластери на шляху вступу України до ЄС. Серед причин – невдоволення угорців та захист прав національних меншин. Про це розповіло Суспільному джерело у європейських дипломатичних колах. Будапешт заявив, що після років антиукраїнської риторики за часів прем'єрства Орбана значна частина угорців начебто скептично ставляться до України, а нинішня влада не поспішає із непопулярними рішеннями серед громадян.
1: Погода.
2: Сьогодні у західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень очікуються короткочасні дощі та місцями грози. Вітер переважно південно-західний 5-12 метрів за секунду. Вдень у більшості західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями пориви 15-18 метрів за секунду. Температура вночі 9-16 градусів тепла, вдень 24-29, на заході 18-23. На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 13-16 тепла, вдень 24-29. У столиці ж синоптики прогнозують 25-27 вище нуля. На цю мить у мене вся інформація. Нікіта Галка, і залишайтесь із Українським радіо.
1: Українське радіо.

0: Jest pierwsza w nocy.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Два безпілотники перебували у небі Молдови, коли Зеленський мав вилітати до Норвегії. Четверо рятувальників травмовані у Хмельницькому. Німеччина може допомогти Україні повернути чоловіків призивного віку. Про це і не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброї ночі. Два безпілотники перебували у небі Молдови, коли президент Зеленський мав вилітати звідти до Норвегії. Українська сторона чекала, поки вони зникнуть із радарів. Про це Суспільному повідомило джерело в офісі президента. Після цього літак президента вилетів з країни. За словами нашого співрозмовника, близько 17:15 один із дронів локаційно втратили в районі села Струзень. Імовірно, він упав. Літак Зеленського покинув повітряний простір Молдови о 17:30. Про таке свідчать дані сервісу AirNavRadar. Раніше ж прем'єр-міністр Норвегії Йонас Стере заявляв, що літак українського президента нібито майже був уражений дроном під час вильоту із Молдови.
1: Новини на Українському радіо.
2: Четверо рятувальників травмовані через російську атаку у Хмельницькому. Після влучання російського дрона зайнявся місцевий ринок. Коли надзвичайники почали роботу, сталася повторна детонація. Про це повідомили у ДСНС. Усіх рятувальників госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня. Пожежу ліквідували. До гасіння залучили, за даними ДСНС, 45 рятувальників та 8 одиниць техніки. Напередодні 5 авіабомб скинули російські літаки на Краматорськ у Донецькій області. Четверо цивільних отримали поранення, повідомила прокуратура області у Телеграм. Пошкоджені 27 приватних домоволодінь та автівка. Правоохоронці відкрили кримінальну справу через скоєння воєнного злочину. На Краматорському ж напрямку тим часом фронту російські війська штурмували один раз. На сусідньому Костянтинівському українські захисники відбили 3 атаки. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. Докладніше про ситуацію на двох напрямках Суспільному розповів прес-офіцер 24-ї бригади імені короля Данила Костянтин Мельников.
3: Противник намагається активно просуватися у бік Краматорська, зокрема з боку Костянтинівки, з боку міста Часів-Яр, намагається тиснути на місто Дружківку. Дрони постійно висять у небі. Для логістики це дуже важке випробування, скажімо так, але попри все наші військові намагаються робити все, щоб забезпечувати і піхотинців на позиціях, і інші підрозділи.
2: Німеччина може допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку. Про таке заявив міністр закордонних справ ФРН Йоган Вадефуль. За його словами, це робитимуть без примусу. Німецький уряд може ідентифікувати чоловіків. На основі цих даних український уряд міг би надсилати чоловікам повідомлення про те, що вони підлягають призову. Міністр вважає, що це питання можна і навіть необхідно порушувати. За даними ж Федерального відомства у справах міграції та біженців, станом на 30 травня цього року у Німеччині перебували 1,348,000 біженців із України, зокрема 356,000 – це чоловіки. З 31 липня, нагадаю, українські чоловіки призовного віку більше не зможуть отримувати тимчасовий захист у Німеччині. Додам, що підсумковий випуск «Суспільне новини» можете слухати щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивитися на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: В Україні, за даними гідрометцентру, сьогодні без опадів лише у західних Житомирській та Вінницькій областях. Вдень очікуються короткочасні дощі та місцями грози. Вітер переважно південно-західний 5-12 метрів за секунду. Вдень у більшості західних Житомирській та Вінницькій областях місцями пориви 15-18 метрів за секунду. Температура вночі 9-16 тепла, вдень 24-29 з позначкою плюс. Нікіта Галка, Українське радіо.
0: Запрошуємо на нічне споткання з фьордом.

0: Jest druga w nocy.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: До 21 людини зросла кількість поранених через удар у Сумах. Правоохоронці затримали військових, які підкинули наркотики екс-комбату 47-ї бригади. Та як курсанти опановують наземні безпілотники. Про це все і не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброї ночі. До 21 людини зросла кількість поранених після атаки Росії на торговельний центр у Сумах. Загинуло 2 людини. Інформація щодо третього загиблого не підтвердилася. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров у Телеграмі. На місці триває ліквідація. У важкому стані двоє чоловіків та жінка. Ще одна жінка у вкрай важкому стані. Серед поранених і троє дівчат віком 15-16 років, розповів виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар. Також пошкоджені автівки, які були запарковані поруч. Кореспондентка Суспільного Анна Книж працювала на місці.
3: Оголосили про загрозу повторного удару. Удар прийшовся о 20-й годині по торговельному центру, розташованому в центрі міста, прицільно туди, де завжди перебуває багато цивільних людей. Влучання прийшлося в стіну. Наслідок влучання загинуло троє людей, як повідомив Олег Григоров, а також відомо зараз уже про 14 травмованих людей. Відомо, що загинула дівчина, яка продавала каву в кіоску поруч із входом в торговельно-розважальний центр. Також горіли автівки, зараз на місці працюють рятувальники, поліція, волонтери. Постраждалих доставили в лікувальні заклади міста.
2: Російські війська напередодні вдарили по Слов'янську авіабомбою. Загинув 45-річний чоловік. Жінка отримала поранення, написав у Фейсбук начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях. За його словами, також було знищено будинок, ще 3 будинки зазнали пошкоджень. Керувати наземними роботизованими комплексами вчаться курсанти школи безпілотних систем на Рівненщині. Роботами сьогодні на фронті евакуйовують поранених, здійснюють доставки і навіть мінують території. Майбутні оператори опановують складні маршрути, різні моделі дронів та вчаться їх ремонтувати. Побувала на навчаннях і кореспондентка Надія Кривко.
4: Український робот камікадзе «Гієна». Він здатний нести на собі до 30 кілограмів вибухівки чи іншого вантажу. Опановує керування НРК курсант Віктор.